0: 7:24 on kell. Enne kui tänaste horoskoobi minutite juurde läheme, siis ka lennuinfot. Kärdla lennuk on täna teinud väga varajase stardi ja väljunud Tallinna lennuväljat juba kell 7:21 minutit, ehk 9 minutit varem kui graafiku järgi pidanuks see juhtuma. Nii et jõuab siis ka ilmselt mõnevõra varem kohale, kui plaan ette näeb. Kuressaare lennuki kohta on antud teada, et pärav on suletud ja õige pea siis ilmselt ka nükser OJ201 reiska teele asub. Küllab me siis anname sellestki teada. Aga nüüd tänase horoskoobi juurde ja jäärad on esimesed, kes oma tänased teadmised kätte saavad. Selgub, et tänane päev toob selgust raha asjadesse. Kadu neljapäev on ideaalne aeg vabaneda mõtetutest kulutustest ja vanadest võlgadest. Aitäh!
1: Sõnn, Merkuuri ja päikese kohtumine annab sulle hiilgava enese väljendusoskuse. Kasuta kadu neljapäeva energiat, et heita endalt mured.
0: Kaksikutel on tänane päev hea aeg sisekaemuseks. Tasuks lahti lasta hirmudest ja piiravatest mõttemustritest. Vaikusest võib sündida teadmine, mis juhib teid uutele radadele.
1: Vähk! Sõprus suhetes on aeg suur puhastuseks. Jäta hüvasti suhetega, mis siin enam ei teeni, ning tee ruumi uutele ja ausamatele kontaktidele oma elus.
0: Lõvid, tähelepanu. Karjääri alaselt on käes hetk, mil saad mõnes segavast asjaolust lõplikult vabaneda. Sinu sõnadel on suur jõud, kasuta seda ja tee seda targalt.
1: Neitsi, vaata üle oma tulevikuplaanid ja eemalda sealt kõik ebavajalik. Aeg soosib vabanemist tõekspidamistest, mis sinu arengut pidurdavad.
0: Kaalud, on aeg vabaneda emotsionaalsest ballastist ja ka oma hirme lähedastega rääkimine aitab asju selgemalt näha ja hingerahu tagasi saada.
1: Skorpionitel on sobiv aeg klaarida vanu võlgu, olgu need siis materiaalsed või hingelised, lõpeta kõik poolik ja liigu edasi puhtalt lehelt.
0: Amburit peaksid täna keskenduma harjumuste muutmisele. Kadu neljapäev aitab teil vabaneda tervisevaenulikust tegevusest ja korrastada igapäevast töökeskkonda.

0: Kaljukits vabane loomingulistest blokkidest ja liigsest enesekriitikast on aeg lõpetada soiku jäänud vanad projektid, et teha ruumi uutele ideedele.
1: Kadu neljapäev annab vihjeid ka veevalajatele, sest kodus on aeg suur puhastuseks nii otseses kui ka kaudses mõttes. Viska minema kõik vana ja kasutu, et luua ruumi värskele, positiivsele energiale.
0: Ja kalad, tasub vabaneda mõtetest, mis tekitavad sinus ebakindlust. Selge suhtlus aitab vältida möödarääkimisi ja muudab igapäev asjad lihtsamaks.
1: Nii, kas oleme ringi peale teinud? Kõik 12 tähemärki on oma teadmised kätte saanud. Ega muud kui vaatame, kas need siis ka reaalselt ellu rakenduvad. Aga kell näitab nüüd, mis ta siis näitab? 7:27 ja 40 sekundit peale ka veel, nii et natukene muusikat ja siis anname teile juba ülevaate sellest, millised sündmusi on 14. mai endaga kaasa toonud. Kuressaare kohale on kerkinud päike.

Ja nüüd oleme kellaajas 7:32 minutit. Ajalosündmused ootavad ette lugemist. Ja see 14. mai on olnud üsnagi sündmuste rohkem. Kõigepealt Eesti koha pealt on oluline näiteks aasta 1834, kui 14. mail avati Vana Kuuste põllumajandusinstituut. Selle õppeasutusega algas 192 aastat tagasi põllumajandusliku hariduse ajalugu Eestis. Spordi teemal ka täna 104 aastat tagasi toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused murdmaajooksus ning 3 aastat hiljem ilmus Eesti spordilehes täna 101 aastat tagasi esimene sporditeemaline ristsõna. 2 kuupäeva 30. lõpust 40. algust on tegelikult need, mis pealt näha ei paista nagu midagi ohtlikku ega ebameeldivat, aga teame, millised tagajärjed taolised asjad endaga kaasa tõid. Kõigepealt läheme 1939. aastasse, kui täna 88 aastat tagasi tegi Venema välisminister Vjatšeslav Molotov Eestile ja Lätile ning ka Soomele ettepanek sõlmida vastastikune abistamise pakt. Iseenesest ei ole ju selles midagi halba, aga me teame, et läks paar kuud mööda, siis Tosoma Molotov ja Saksama välisminister Joachim Ribbentrop sõlmisid ühe ka sellise vastastikuse pakti, mis viis omakorda 28. septembrini 1939. aastal, kui tõepoolest Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt nii Molotovi kui ka Eesti toonase välisministri Karl Selteri vahel sõlmiti. Ja mida see tähendas? Mina küll ei tea, millist abi Eesti Venemad sai, aga Venema sai Eestit selle abi, et sõlmiti siis leping, mida tuntakse ka baaside lepingu all ja küllab saarlased nii Saaremaal, Hiiumaal kui ka Läänemaal teavad selle tagajärgi päris täpselt, sest Eesti lubas selle pakti järgi oma territooriumile rajada Nõukogude baasid ja kogu toodi siis ei rohkem ega vähem kui 25 000 punasõdurit. Ja teine sarnane asi juhtus 2 aastat hiljem, kui Eesti jaoks võeti Moskvas vastu otsus sotsiaalselt võõra elementi väljasaatmine Balti vabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenemalt ja Moldaaviast. Ehk täna 86 aastat tagasi tehti algus siis küüditamise aktsiooniga, millest siis teame möödus täpselt kuu aega ja juunikuus ka sotsiaalselt võõra element siit Eestimaalt ka vagunitega Siberisse läks. 1993 on jälle vastupidine areng toimunud, kui Eesti sai Euroopa Nõukogu täisliikmeks, seda siis täna 33 aastat tagasi. Veel mõned daatumid erinevatelt aastatelt. 1955. aastal sõlmis 8 idabloki riiki. Taas ilmselt Nõukogude Liidu ühemõttelisel ettepanekul Varssavis saadi kokku ja sõlmiti siis sõjaline pakt, mida hakati Varssavi pakti nime all teadma edaspidi. 1972. aastal, ehk täna 54 aastat tagasi, palas 19-aastane leedulane Roomas Galanta Kaunase peatänaval end bensiiniga üle ja süütas põlema, et nõnda moodi väljendada protesti Nõukogude okkupatsioonipoliitika ja venestamise vastu ning nõuda vabadust Eestile. Vabandust, Leedule ja loomulikult ka kõigile teistele nendele riikidele, kes siis olid oma iseseisvuse kaotanud. Ning täna 29 aastat tagasi asutasid 5 lennufirmat Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS ja Thai Airways sellise ühenduse nagu Star Alliance. Vaatame, kas ka lennunduse alal on meil uudiseid Tallinna lennuväljalt. On ja see tähendab seda, et Kuressaare lennuk on väljumas 7.33. Juuda siis nende minutite sees on ka õhku tõusnud ja
Kuressaare poole teed alustanud. Meie kell näitab nüüd 7:37 minutit. Teeme natukene muusikalist vahet ja räägime siis 10 aasta tagusest Saarte häälest ning ka sellest, millest Saarte hääl kirjutab täna.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Chili Burger, Urban Burger, Beyond Burger, kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu ja võida Urban tänavatoidu 30 eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
3: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: äratamisaeg .
1: Kell on 7:45, kolmveerand kaheksa . Noh, nüüd on seda päikest siia Kuressaare kohale nii palju tulnud, et tõsi küll natuke ikka pilvede vahelt, aga sunnib vaata, et oho, silmi pimestavad need Milwaukee prillid kuluksid praegu saatejuhile ära, mida ma siin kolm päeva järjest olen välja loosinud või auhinnaks välja mänginud. Metsavenna kraam tuli 60 aastat hiljem päevavalgele kirjutab leht nimega Saarte Hääl 10 aastat tagasi laupäeval 14. mail aastal 2016. Nimelt Leisi vallas Purtsa külas tuli metsaistutamise käigus maapõuest välja metsavenna varustuspungil täis piima mannerg. Ja tõenäoliselt kuulusid need mannerg ja selle sisu legendaarsele metsavennale Aleksander Tuulingule. Ja seda teooriat toetavad mitmed asjaolud, nimelt eriti piima nõusest 1950. aasta 1. septembrist pärinev ajalehe räbal, mis oli keeratud ümber kirjutus sulgede karbi. Teine tuntud Saaremaa metsavend teatavasti oli Elmar Ilp ja tema langes koos kahe kaasasega 12. augustil, ehk siis mõni nädal varem. Ja teema kohta esitatud pärimise järgi on üks Purtsaküla elanik kinnitanud, et tõepoolest tegu võib olla Sepatalu sassi ehk samast pärit Aleksander Tuulingu peidikuga. Mis seal siis oli? Leitud on hulganiste riideid, üllataval kombel ka naiste seelikuid, kangast, kaks paari kingi, kolm pakki paperosse, paardeist tikutoosi, võtmekimp, binokkel, kirjutussulgede karp, juukselõikus masin, Gustav Ranga teos vana Eesti rahvakultuur pühendusega pamma alkoolile ja toru, mis käib ratta istme alla. Huvitaval kombel polnud seal aga mitte ühtegi relva. Siin on kenasti pildid on ka välja toodud. Ja on teisel leheküljel on siis antud ka ülevaade, kes see Aleksander Tuuling oli ja kuidas tema nõukogude võimu vastu võitles. Minu jaoks natuke üllatav, aga 10 aastat tagasi oli nutiseadmete teema oli juba päris karm teema. Et ei olegi see nii-öelda viimase aja. Ja siin on seda mitmest aspektist käsitletud. Kõigepealt Kärla kool pani nutilapsed liikuma, et lepiti kokku, et võt, teeme koolis nutivabad päevad. Ja seda siis direktor Jaan Lemberi eestvõttel, et kuna lapsed kasutavad oma nutiseadmeid väga palju, siis võiks ju teha nii, et lapsed ka oma vahel suhtleksid ja mitte ainult telefonidega. Ja sellepärast siis taoline aktsioon koolis korraldati ja see olla siis ka enam-vähem, ma ei tea, kas pika hambaga või kuigivõrd siiski vastu võetud, aga et teada saada, kuidas selline üldine seis on, siis lisaks Jaan Lemberile on siin arvamusküljel oma seisukohad välja öelnud ka muu toonane põhikooli direktor Andres Anton, Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takis, Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik ja Tõnu Erin, kes siis 10 aastat tagasi oli Kuressaare vanaline kooli direktor. Ja selgub, et tõepoolest, kui mitte 100, siis 99% õpilastest omab mobiiltelefoni ja see on juba 10 aastat tagasi olnud probleem ja need seadmed on tulnud ära keelata õppimise ajal, kooli ajal. Ja kõik nad nagu ühes suust ütlevad, et keelad ära küll, aga ikkagi avastad, et keegi niimoodi tunni ajal üritab seal midagi teha. Ja kuidas see teema sulle tundub?
2: Ja ma hakkasin mõtlema, aga jah, tõesti, mu lapsel oli ka ju. Ta oli siis 9, käis koolis, oli ikka telefon olemas. Aga ma ei mäleta, et probleemi oleks olnud.
1: No ega seda ei oleks siis jutuks võetud.
2: Me ei olnud Saaremaal ka siis.
1: Ja, et otseselt nagu keelatud ei ole, et korjatakse telefonid kokku, et keegi ei saaks. Aga nagu siin õpetajad või koolijuhid on öelnud, et tõepoolest on olnud juhtumeid, kus kedagi on nagu manitsetud ja ka ikkagi on siis üritatud selle telefoniga üksteisega suhelda või siis mingisuguseid pilte ja asju vaadata. No toona ilmselt veel need TikTokid ja mis nad seal kõik on, et need vist nii levinud ei olnud, et ju siis rohkem vahetiti.
2: Siis selle ajal oli üks TikToki eelkeija, oli mingi siuke app nimega, kui ma nüüd ei eksi, oli Musical.ly. Ehk kus siis lapsed, no samamoodi nagu TikTokis, muusika käib, siis sa teed enda tantse seal selle järgi. Et see oli TikToki eelkeija, aga see ei olnud nagu nii populaarne ka, aga seda ma mäletan.
1: No jah, nii et ei ole midagi teha, et mõnikord mõni asi läheb nii sügavalt sisse, et ma ei tea, kuidas praegu lapsed koolis, kas nad ikka omavahel niimoodi vahetunnis juttu ajavad või istub iga üks oma nurgas ja näpitada.
2: Ei no praegu enam nad peavad suhtlema omavahel, sest enamus koolides on keelatud seal nutitelefonis olemine ära niisama.
1: Aga jooksed kuskil õue puu taha, et keegi ei näe, et minu ajal ma käisin, teanud, poisid käisid plangu taga suitsu tegemas, et nüüd on siis käiakse sala ja nuti seadmeid vaatamas.
2: Ja.
1: Nii, Kalvi Trei, Euronixi kaupluse juht, andi see Kurassaare noorte huvikeskusele üle Autopia soo 206, millega hakatakse ringi vorama autoringis. Nii et mees kinkis huvikeskusele auto. Siis on jutt ka sellest, kuidas linn saab kaks uut parklat. Pikem lugu merekultuuri aasta talgutest, mis siis teeme ära raames ka 10 aastat tagasi toimus, mida siis kõik ette võeti ja tehti. Sellest Aare Laine on ka kirjutanud pikalt ja põhjalikult. Et on tegemist laupäevase lehega, siis on siin ka üsna mitmed portreelood. Marek Šapel on ühe teema juures populaarne õpetaja, kes õpetab ebapopulaarset ainet ehk matemaatikat ja Ida-Saarema kõige kaugema tippu rannaäärt kinni kasvamises säästnud Kalva Rige on siis Ain Lemberi persoon, kellest pikemat lugu teha. Siis on külapoodidest on lugu, ja see on nüüd tõeline retro, mul on selline tunne, et siin käis vist hea kolleeg Tõnis Kipper üleeile koos seltskonnaga erinevaid turismiobjekte vaatamas ja muu olgas astus sisse ka ja sellest olid ka pildid veebi välja andes, kus on siis üks viimaseid nii-öelda maapoode, mis on veel alles jäänud. Ja ka siin on siin pikem lugu kohe erinevatest poodidest. Külapood oleks, kui talve und magab kõigu soojane olend, kui lumi on maas ja ilm on külm, siis ingitseb ta vana rasva peal, suvel aga kogu peale pekki. Saarama väheste külapoodide pidajad on nii teinud juba üle 20 aastat. No siin tõenäoliselt paljusid neid poode, kes siin pildis ja sõnas vaatuse all on. Neid enam ei ole või on jäänud ainult hooned alles. Nii nagu mina heldumusega meenutasin Paadla poodi seal Kurassaare maante või Kihelkonna maante ääres. No vaat, sellised on siis teemad 10 aastat tagusest tehest. Jõuame paar teemat üle kas tänasest saarte häälest ette lugeda. Saartel kirjutab, et peatselt ühise juhtimise alla mineva Orissaare gümnaasiumi ning Pöide ja Laimjala kooli baasil loodavale õppeasutusele otsitakse nüüd nime. Esimesed ettepanekud on koos, kõige tugevam toetus on seni jätkamisele Orissaare gümnaasiumi nime all, kuid välja on pakutud ka mitu piirkonda laiemalt hõlmavat nime. Samuti kirjutab Saarte Hääl, et Kurassaares asuva 18. sajandist pärit põlluvahi maja kattuse töid alustati ilma ameti loata ja nõutava dokumentatsioonita. Ja veel kirjutab Saarte Hääl, et Leisi Alevikus sõiduauto Peugeot vastu kaupluse seina selle teatega. Ma tean, Regina tulid sina rahva ette ja see korjas ka päris palju.
2: No, seda inimestele meeldis lugeda tõesti. Aga õnneks ma rääkisin selle Koop Saarema turundusjuhi Marge Mägiga ka, ütles, et kaupluse tööd see ei seisatanud, see tekitas veidikene elevust inimeste seas, kui see juhtus, aga jah, see purjus meesterahvas ilma juhi lubeta sõitis siis sinna maja taha laa ukse piirkonda, et uus maja küll, aga nüüd tuleb jälle natukene ehitama hakata.
1: Tuleb remontida, mis sa tahad teha, aga kahjuks, et selliseid asju ikka juhtub. Muide tead, kes on põlluvaht, mina sain teada.
2: Nii.
1: Kelle maja nüüd nagu hakatakse noh, nii-öelda ümber tegema. Ja siis muinsuskaitsele silma jäi, et seda ei tohi lihtsalt niisama teha. Et see põlluvaht jälgis maja teiselt korruselt, et linna loomad ei pääseks kitsa tänavaga piirnevale kaarma suuremaisu põldudele. Ja vaatas ka, et kõik seal korras oleks. Et põlluvaht on ka omal ajal, et selline amet on ka peetud kunagi Kuressaares.
2: Ja su tööks oligi vaadata loomi?
1: Jah. Noh.
2: Huvitav, mis tasu selle ajal selle eest?
1: Ei oska mitte arvata, aga noh, ma tean, et kuivalt praegu on ütleme, sellised lette, mis ei ole just väga suure külastatavusega, noh, eriti kõik need e-sigaretid ja nii edasi, et noh, seal on nutitelefon päästab ära nende inimeste päeva, et nad ei pea oma...
2: Kaamerad ja teavitused ja...
1: No jah, selles mõttes, et mida see põlluvaht omal ajal 18. sajandil pidi küll tegema, et igavust peletada, kui tõesti loomi ei olnud. Et niisugune siis amet oli. Nii et selline teema siis ka täna, aga lähemalt räägime tänasest Saarte Häälest juba pooleteise tunni pärast kuskil niimoodi veerand 10 paiku. Ootame siis siia ka pädevamaid inimesi, kes teavad lehe artiklitest natuke rohkem taustast ka kui meie siin stuudios. Kell näitab nüüd 7:56 minutit, õige pea on taas uudiste aega.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell sai 8, tere hommikust, head Kadi raadio kuulajad, oleme uudistega taas teie ees. Need on Saarte Häälelt ja ka Kadi raadiot ning uudistagentuurilt PNS vahendab Erkki Peerents. Tallinna halduskohus peatas esialgse õiguskaitse korras Saaremaa vallavolikogu otsuse selles osas, millega vald tahtis lõpetada kihelkonna koolis õppetöö 4. kuni 6. klassini. Määrus tähendab, et kihelkonna kooli puudutavat osa vallavolikogu 26. märtsi otsusest ei tohi kohtuvaidluse ajal ellu viia. Kihelkonna lapsevanemaid esindava Soraineni vandeadvokaadi Allar Jõksi sõnul ei tohi lapsi nüüd nii-öelda uue koolikorralduse sisse suruda. Saaremaa vallavanem Raine Randsaar ütles Saarte Häälele, et vallavalitsus tutvub kohtupõhjendustega ja otsustab seejärel edasised tegevused. Vaidlus puudutab Saaremaa vallavolikogu otsust korraldada ümber Lääne Saaremaa haridusvõrk. Kihelkonna puhul tähendaks see 4. kuni 6. klassi kaotamist. Lapsevanemad väitsid aprilli lõpus Tallinna halduskohtul esitatud avalduses, et valla otsuse tegemisel rikuti ära kuulamisõigust. Nende hinnangul ei saanud kooli hoolekogu õigel ajal piisavat infot, et kujundada selle kohta sisuline arvamus. Kliimaminister Andres Sutt tunnustas ökoloog Triin Reidalu Eesti looduskaitse hõbemärgiga. Hõbemärk omistatakse oluliste teenete eest looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel. Kadi raadio õnnitas Triinu tunnustuse puhul.
3: Seda tunnustust antakse igal aastal kuskil 5-6 inimestele ja minu puhul eks ma olen oma paarkümmend aastat oma teadustöös tegelenud pärandniitudega ja nende uurimisega ja sellel uurimistööl on ka kindlasti selge selline väljund sõnumiga looduskaitselistesse tegevustesse, aga mul on tunne, et praegu selle nominatsiooni taga oli ikkagi võib-olla see viimaste aastate aktiivsem tegevus Viidumäe looduskeskuse üles ehitamisel. Nii et see märk on mitte ainult mulle, vaid kõikile kogu sellele meie Viidumäe pundile. Kes me selle algatuse tegime, et kohe kindlasti seda ei oleks saanud keegi üksinda teha meest.
4: Aga mis see ees ootamas on?
3: Viidumäe looduskeskus tegutseb aktiivselt edasi ja meil loodame ikkagi jõuda ka selleni, et me saame lõpuks kellegi sinna tööle võtta, kes võib-olla selle igapäeva töö ära teeb, et kõik, kes me seal praegu aktiivselt oleme, teeme seda oma vabast ajast ja põhitöö kõrvalt. Ja noh, oma selles teadustöös ma lähen varsti välitöödele, hakkan aga pärandniite uurima, mul on puisniitude välitööd ette näha ja tõvealaselt on üsna tihe suvi tulema sees.
2: Telefonil oli Triin Reidalu Viidumäe looduskeskusest. Muinsuskaitse peatas põlluvahi maja katuse tööd. Kuressaares asuva 18. sajandist pärit põlluvahi maja katuse töid alustati ilma ametiloata ja nõutava dokumentatsioonita. Eelmisel nädalal tuvastasid muinsuskaitseameti esindajad, et Kuressaares Kitsa ja Kitsbergi tänava nurga asuva põlluvahi majas käivad ehitustööd, milleks ameti andmetel puudus luba. Samuti ei olnud töödeks ametiga kooskõlastatud tegevuskava ega ehitusprojekti ning töid tegid pädevustunnistused ta ehitajad. Ehitus- ja restaureerimistöödega saab jätkata nüüd siis, kui omanik on saanud muinsuskaitseametilt tööde tegemiseks loa. Selle eelduseks on heaks kiidetud dokumentatsioon ja pädevusega ehitaja olemasolu. See nii jääb mälestis ajutise katte alla. Tartus toimuval oskuste festivalil noor meister võistlevad teiste hulgas ka Kuressaare ametikooli õppijad ning tutvuda saab erinevate õppimisvõimalustega. Ametikooli õppijad osalevad hotelliteenindaja, graafilise disaineri ja kokkavõistlusaladel. Ametikooli messiboksis tutvustavad erialaside õppimisvõimalusi nii õpetajad kui ka ehituseriala lõpetamise järel arhitektuuri õppima läinud vilistlane Kristiina Vammus. Võistluste tulemused saavad selgeks reedal toimuval lõputseremoonial.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab mõnel pool Eestimaal ka hoovihma, aga lõunakaarte tuul puhub kiirusega 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul itta ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel. Saarte rannikul on temperatuuri näidud madalamad ja jäävad sinna 8 kraadi piiridesse. Hiiumal Kärdlas oli ilm.ee andmetel kell 7:30, kraadiklasinäit 7 sooja Pügala juures ja Kuressaares on hetkel 9 kraadi sooja.
0: Saare Betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 5268649. Vaata ka kodulehte

0: Tere hilist hommikut, head Kadi raadio kuulajad. Saaremaal, Hiiumaal, Muhumaal, Ruhnus, Kihnus, Vormsil, Vilsandil, Läänemaal, kus iganes me teie jaoks kuuldavad oleme ja loomulikult ka interneti vahendusel. Oleme siin hommikul jälginud seal samas interneti vahendusel ühte toredat perekonda, mis kuskil, ma isegi ei tea, kus kohas see kultse retriiveri perekond sinna maalehe veergudele on sattunud, aga noh, õigemine siis neti leheküljale, aga kellel on täna kadu neljapäeval selline tuju, et tahaks midagi ära visata ja midagi uut ja huvitavat endale ette võtta, siis soovitame küll seda lehekülge vaatama minna, kui ta just parasjagu ei vaata Kuressaare keskkonna pilti, mida Saarte Hääl oma veebi väljaandes teile vaatamiseks pakub. Aga Regina Piikman ja Erki Peerents on täna siin. Sa jäid Regina vaatama, kuidas meil maimukesed elavad. On nad juba ärganud siin.
1: Mind hakkas huvitama, kus nad on.
0: Tund aega tagasi olid nad veel täiesti sellises unehõlmas ja natuke aegalt liigutasid ennast. Aga nüüd on nad, noh, otsepilt tuleb ju täitsa kohe meile kätte. Nii et kui siin aegu tagasi vaadati mingid teisi kaameraid, mis otsepilti pakkusid, siis mina olen küll soovitanud nüüd selle, no need, ikka täitsa juba toidukallal ei ole läinud, aga juunel siis selline hommikune mõnus undamine veel käib, et päris sellist suurt ärkamist ei ole toimunud, vähemasti selle nurga alt vaadates, nii et viis tüdrukut ja neli poissi on siis tolle koera mamma, kelle nimeks Holli Kultner. Tiribel on tema amet.
1: Tartumaal,
0: aha. Oleme tuvastanud tema asupaiga.
1: Elva.
0: Et muidu tihti peale ka neid kotkakaameraid öeldakse küll, et jah, no kuskil see on seal kuskil Lääne-Eestis, aga ilmselt selleks, et keegi ei läheks lähemalt oma silma ja võibolla kurja pilguga vaatama, siis on need jäetud suhteliselt anonüümseiks need paigad. Aga jah, siin see pilt on ilusasti näha. Ja kui keegi vaatab siis seda Kuressaare pilti, mis on vaadata siis Saarte Hääle lehekülje peal, siis saab aru, et täna on selline päev, kus ka Kuressaare raekoja esine on ilusasti valgusküllane, purskaevud töötavad, inimesed liiguvad, autod liiguvad, plaadid kolisevad. Õnneks, ma ei tea, seal vist helipilt ei ole, et seal mängib kas siis mingisugune...
1: Ei ole, aga üks just ringutas.
0: Tõsi, jah.
1: Nii nunnu. Aga magavad edasi.
0: Jah. Naavad. Nii et kõik sellised toredad pildid elavas ettekandes tulevad siin silme ette. Meie aga läheme nüüd oma juttude ja asjadega edasi, sest järjekordne saatetund toob teile, head Kadi raadio kuulajad, järjekordse pähklipure ja mängu, mis toob siis võimaluse võita täna siis suur rühmavari. No, tundub, et ongi alati nii, et kui sa lähed välja ja tahad, et vihma ei sajaks, siis võtta vihmavari kaasa. Täna vist on täpselt samamoodi, et kui eelmistel päevadel pakuti päikseprille ja vihma sadas, siis nüüd on vihmavarjude päev ja nüüd on päike välja tulnud. Et kella kuskil orienteeruvalt 8.25 paiku toome siis tänase mängu, mille on auhinad on välja pannud Stokkeri tööriista keskus ja Sunseekeri robotniidukid. Toome siis selle küsimuse teie ette ja SMS-mäng ootab ka tutvustamist, sealgi on võimalik võita auhindu ja tänase saatetunni, siis kolmanda saatetunni teises pooles on Monika Metsmaa käinud siis vaatamas, mida noored arvavad oma suvistest plaanidest ja kui päike hakkab kõrgemalt käima ja 20 graadised temperatuurid meie õhku soojendama, siis on kindlasti juba noortel ka mõtted liikumas suve peale. Millised suveplaane Kuressaare noored teevad selles saate, siis teada rubriigis suupuhtaks. Ega muud, kui läheme muusikaga edasi, kell on 8:30 ja nagu öeldud, siis umbes 10 minuti pärast läheme Pähklipore ja mängu juurde.

0: Aasa talu müüb köögivilja taimi, lilli ja ampleid. Kaubaaida hoovis Tehnika tänav 5. Esmaspäevast reedeni 9-18. Laupäeval 9-16.
1: Sel suvel on Helsingi Kuressaarele lähemal kui kunagi varem. 8. juunist kuni 7. augustini saab Kuressaarest otselennuga kiiresti ja mugavalt Helsingisse. Lennud toimuvad 3-4 korda nädalas ning Helsingisse jõuab vaid 45 minutiga. Piletite hinnad algavad 65 eurost, nii et suvine linnapuhkus või lühike nädalavahetuse reis on lihtsam kui kunagi varem. Osta pilet juba täna finnair.com.
2: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
3: Aiahooaeg on kohal ja nüüd tasub sammud seada Intrax Saaremaa kauplusesse, sest 11. kuni 15. maini on kõik täishinnaga stiili ja Husqvarna tooted 24% soodsamad. Saed, trimmerid, niidukid ja muu hooajaks vajalik ootavad sind aadressil Niidupõllu T4. Allahindlus ei laiene robotniidukitele. Tule Intraxist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
4: Nädal Lidl plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
2: Pähklipureja.
3: Kell on nüüd saanud lubatult 8:25 minutit ja telefonid valmis. Kõik need, kes on mälumängus tugevad ja tahavad täna Stokkeri suurt vihmavarju auhinnaks võita. Stokkeri tööriistakeskus ja Sunseekeri robotniidukid on siis see kord see auhinna valiku meile siia ette pannud. Noh, robotniidukid küll ei ole, aga tuhanded inimesed on taolise robotmuruniiduki endal juba soetanud ja nagu teame, on tegemist Baltikumi enim müüdud juhtmevaba robotniiduki aastal 2025. Noh, vast siis ka 2026. Teame, et see on selline suhteliselt nutikas abiline, mis tuvastab ja väldib takistusi, liigub täpsetes osades ka seal, kus väga keeruline seda on muidu teha ja mugav eestikeelne rakendus teeb selle kasutamisega suhteliselt lihtsaks. Neid on erinevaid mudeleid ja Stokkeri müüjad saavad Stokkeri tööriista keskuses aadressil Tallinna tänav 81 ka lähemaid selgitusi jagada, millised need teile kõige sobivamad mudelid on ja kuidas neid võiks enda kasuks võimalikult hästi tööle panna. Aga Kurassaare Stokkeri tööriista keskusest saate ka kätte auhinna, juhul kui teie poolt valitud telefoninumber 4524446 tänasele küsimusele kõige esimesena õige vastuse annab. Julgen arvata, et tänane küsimus ei ole väga raske ja seetõttu pange siis ennast kiiresti valmis ja võibolla keegi mõni nutikas on juba ise välja mõelnud, millise küsimuse küll saatejuht võiks täna teile esitada. Ja ma arvan, et ei eksi need, kes arvasid, et küllab saatejuht küsib, mitmes Eesti linnas võib leida Stokkeri esindusi. Selline küsimus on teile ette pandud. Kaks auhinda on meil veel alles, ühe saab siis täna välja jagada. Ja hallo, tere hommikust.
4: Tere hommikust, Kadi Raadio.
3: Tere hommikust.
4: Äkki meil on vana akuraadio osin 13.
3: 13 ei ole kahjuks õige vastus.
5: Oho, ma arvasin, et esimene vastab kohe ära.
3: Mina arvasin ka. Ja ma arvan, et ta läks natukene ühe koha pealt alt, aga kuulame järgmist vastust.
6: Siis sellisul 12.
3: Sellisel juhtumil tõesti 12. See on õige vastus, aga miks meie esimene helista eksis, kas te teate?
6: Ei tea.
3: Ja esindusi kokku on 13 tõesti, aga me küsisime, mitmes Eesti linnas ja kuivõrd Tallinnas on kaks esindust. Ehk siis on esindus nii Peterburi maanteel kui ka Tallinnas Forelli tänaval, siis on tõepoolest need asukohti 13, aga linnu on 12. Kas te teate ka, millised linnad oskate meie kuulajatele äkki meie seekord auhina? Võite me teada ja nime kõigepealt?
6: Annika on nimi, aga neid linnanimesid ma nüüd küll ei oska öelda. Arvatavasti kõige suuremad, mis siis on.
3: Noh. Loeme üheskoos ette. Kõige tähtsamad on Tallinn, kus on kaks esindust ja Kuressaare. Aga kus veel on?
6: Siis on Tartu.
3: Õige.
6: Haapsalu.
3: Haapsalu on õige.
6: Pärnu.
3: Õige.
6: Viljandi.
3: Õige.
6: Siis Paide.
3: On õige.
6: Siis on järsku... Enam ei tea.
3: Noh, meil on ikka linnu veel ju.
6: Ei, blokk tuli ette.
3: Nüüd tuli blokk ette.
6: Suured, jah.
3: No Põhja-Eesti on meil läbi käimata ju. Narva, Jõhvi, no, Rakvere.
6: Muidugi, ma seda just tahtsingi öelda.
3: Võru vist jäi ka veel nimetamata ja üks selline...
6: Seal on Valgad ja asjad on ka Alba.
3: Vaat kõige huvitavam ongi see, et ma Valgast ei leidnud esindust. Nii et Valga inimesed on täiesti hädas kohe, et ma ei tea.
5: Nemad käivad Võrus.
3: Nemad peavad Võrru minema, peavad pika maa ette võtma.
6: No siis jälle üks lahendus tuleb leidus.
3: Jah, ma ei tea, kui Stokker ei ole nüüd Valka ennast sättinud, ehk siis kaksik linna, et siis võibolla on seal ka üks linna on veel nimetamata ja see on Tallinna külje all, see on Keila.
6: Keila.
3: Keila, kus on vist kaubanduspindasid Eestis ühe elaniku kohta kõige rohkem. Seal on praktiselt kõik ketti poed olemas ja elanike, noh, just nii palju ei ole kui Tallinnas, aga poode vist tundub on tõesti sama palju kui pealinnas. Nii, Annika, kuidas meil vihmavarjuga lood on? Kulub ära?
6: Läheb vaja.
3: Pere on suur, et pere alla mahutad ära ilusti.
6: Ei, elan metsas ja siin sajab. Ja kuskilt ei ole varju saada, see hakkab tulema.
3: No vat, siis läheb asja ette. Ma loodan, et siis saate sõbranna või sõbra ka endale sinna vihmavarju alla võtta, kui vaja on. Soovi lugu saame ka Annika teile pakkuda.
6: Ikka või. Kauba peale. See näiteks, jah, oleks nagu Kaisa Ling Läänemurelained.
3: Läänemurelained. On selline lugu olemas tõesti, mina tean.
6: Ja.
3: See on, ta väga sarnaneb Lääne merelainetega, aga Kaisa on teinud sellest sellise väikese natuke tembutatud versiooni, mida on päris põnev kuulata.
6: Ja.
3: Kas Annika teab, kus kohas Kuressaares too Stokkeri keskus asub?
6: Ma ei oska nüüd öelda, sest...
3: No Kuressaares olete käinud ja elate küll metsa sees.
6: Jaa, paar korda.
3: Et noh, kuhu kanti see teie maa jääb või see mets või?
6: Ei, see on siin Pihtlakandis.
3: Pihtlakandis, no võt, Pihtlakandis tulete, jõuate ilusasti bussi jaama juurde, sealt keerate paremale, Tallinna tänaval lähete peaaegu lõpuni välja vasakut kätt, kohe pärast Selveri poodi leiate selle kohaselt kindlasti üles. Võibolla leiate äkki veel midagi huvitavat, äkki on majapidamisse veel ühteist vaja.
6: Alati on vaja.
3: No siis Stokkeri mehed on tublid, teavad teile head nõu anda. Nii et jääge siis Kaisa Ringi ootele. No tore, et ikka Saarema rahvast ka muusikalises osas meil saates esineb. Ja meie võtame natukene teie käest lisainfot juurde eetri väliselt ja läheme siis õige pead ka SMS-imängu tutvustamise juurde.

Nii, kell on nüüdseks saanud 8.35 ja räägime lähemalt ka sõnumimängust siis. Selle nädala SMS-mängu auhinnad on välja pannud Kuressaare kesklinnas asuv Urban tänava toit. Saarlaste poolt armastatud burgeri ja tänavatoidu restoran. Auhinnaks on Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Urban on pakkunud Saaremal kvaliteetseid burgereid ja tänavatoitu juba 6 aastat ning võitnud paljude saarlaste südamed. Lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikaid, vräppe, taimseid valikuid ja karastavaid jooke. Eraldi menüü on olemas ka lastele. Hiljuti hakkas Urban tootma oma nimelisi kastmeid, millest esimesed on juba ka müügil. Mõnusalt teravad tropikal ja lapeeno kastmed sobivad ideaalselt suvise grilliha kõrvale ning on saadaval Urbanis koha peal. Urban asub Kuressaare kesklinnas aadressil Tallinna 9 ning on avatud teisipäevast laupäevani kella 12.21 ja pühapäeval kella 12.18. Ja Urbani toite saab otse loomulikult tellida ka nii Volti kui Bolti toidurakenduse kaudu. Ja kursis saad nende tegemistega hoida Urban tänavatoidu lehtedel Facebookis ja Instagramis. Loosimine toimub kell 5:30 õhtul. Sõnumeid ootame numbrile 13013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti, aga nagu öeldud, auhinnaks on Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Kogu info, kuidas sõnumi mängust osa võtta, on olemas ka kadi.ee lehel. Sõnumeid siis kordan veel kord ootame 5:30 numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutage sõna Kadi. Siit edasi läheme muusikaga edasi väike reklaamipaus ja kuulame ära ka suud puhtaks rubriigi.

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkoostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
4: Tahula kevadine laadapäev toimub Sirgunud Saarema aiand jalal 16. mail algusega kell 10. Kauplemisele lisaks saad vaadata koerteklubi Sirius demonstratsioon esinemist. Kell 12 võistlus lastele. Võta kaas oma sõber koer ja tule osalema. Pihtla vabatahtlik päästekomando tutvustab oma tehnikat ja viib läbi elanikonna kaitsekoolituse. Saab vaadata Männikutalu loomade toimetusi ja neile pai teha. Kui soovid laadale müüma tulla, saad oma soov e-kirjaga anu@tt.ee või helista 53-404-709. Vaata ka Facebookist Tahula laadapäev. Kohtume 16. mail Tahulas.
5: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
6: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui te ei taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab, see leiab.
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.
6: Mina küsin, et mis su suveplaanid on?
7: Suvel on plaanis puhata ja tööl käia, taskuraha teenida.
6: Kus sa töötad?
7: Villemis teenindajana.
6: Juba töötadki või?
7: Jah, käin praegu peale kooli vahel.
6: Kuidas siis sa sinna pääsesid?
7: Ma kandideerisin cv.ee kaudu, saatsin oma cv ja siis läksin vestlusele.
6: Kui kaua sa seal järjest töötad ja kui suur see koormus sul olema hakkab?
7: Poole koormusega, ehk siis päevad ei ole just eriti pikad, täpselt ei teagi veel.
6: Mm-hmm. Ja praegu juba käid, siis kui kaua juba tööl?
7: No nii, ma olen viimased kuu aega käinud iga nädal mingi kahel päeval umbes.
6: No miks on sinu jaoks tähtis tööl käia, et saaks ka niisama puhata, suvi on ju puhkamise aeg?
7: Jah, seda kindlasti, et ma plaaningi jaotada oma suve nagu kaheks. Üks osa jääb puhkamisele, teine jääb töötamisele, et nooruses on vaja raaga teenida, on igast asju, mida osta ja...
6: Et vanemad, et nii palju ei saa, kui tahaks
7: või? Nii palju ei saa, kui tahaks või ole.
6: Aga kui kaua sa oled juba suviti töötanud? Millal sa esimest korda tööle läksid üldse, mäledad sa?
7: 21 suvel ilmselt, ehk siis viies suvi tuleb.
6: Sügiseks väsinud ei ole?
7: Ei.
6: Nii. Aitäh sulle! Ja mida sina suvel teed?
7: Mul on ka plaanis puhata, siis tööl käia ja perega ja kõtaga aega viita.
6: Kus sa tööl käid?
7: Vanalinna kohvikus abiteenindajana.
6: Kuidas sina sinna pääsesid?
7: Kuna mu sõbranna juba läks sinna vestlusele, siis mõtlesime, et oleks tore jälle see aastaga koos töötata. Siis ütles, et ma kirjutaksin ka, siis kirjutasin, sain just nagu vestlusele. Ja sain ka kohe proovipäevale, siis antsid seal tagasi sidet, et mis sa tarvisid ja siis ütlesid, et sobiksin küll sinna.
6: Mis see töö endast kujutab, mida sa seal tegema pead?
7: Kuna ma olen abiteenindaja, siis kliente ma ise vastu ei võta. Ma pean kohvisi tegema, smoothisi, mahle ja siis toitelauda viima ja siis laua puhtaks tegema.
6: Sul on juba mingisugune töökokemus siis olemas seal, jah?
7: Ja ühe korra siis olengi käinud, aga tegelikult veel paar päeva. Ja noh, mõned päevad veel peaks proovima minema, aga see pole paigas veel.
6: Miks sina tahad tööl käia? Varem väljaga saaks ju magada 12.
7: Ja... aga noh, et kui ma tahan kuskil suvel ringi käia ja mandril näiteks, et siis on noh raha vaja, et kõik ei anta kogu aeg.
6: Mis sa teed veel lisaks töötamisele suvel?
7: Noh, praegu on ma mõte minna sõpradega Vesuranna festivalile. Ja siis ongi parem mingi kontsertid sellised asjad, et mingit suurt plaani veel ei ole, aga ongi sellised väiksed väljasõidud võibolla.
6: Suur tänu! Mis sul suvel plaanis on? Suvi on varsti kohe käes.
8: Oli täiesti. Pole täpselt plaane paigas, aga kindlasti midagi tehnoloogiaga seotud.
6: Lähed tööle?
8: Mitte päris, aga oma hobidega tegelema. Mis on seotud programmeerimisega.
6: Mm-hmm. Aga sellest raha ka ikka saab või?
8: Kunagi ikka.
6: Aga oled sa suvel tööl ka kunagi käinud?
8: Otseselt ei ole.
6: Pole ka vajadust olnud?
8: Ei ole.
6: Aga lisaks programmeerimisele, millega sa veel kavatsed suvel aega veeta?
8: Ma olen eelmise aasta alustasin raamatu kirjutamisega, et kavatsen seda edasi kirjutada.
6: Kui pole saladus, mis teemal?
8: See on eelmisest põhikoolist alanud loovtöö nagu jätk, et me tegime filmi ja nüüd sellest saab raamat.
6: Väga tubli. Mis sul plaanid edasi, kas sa filmindusega või programmeerimisega kavatsud pärast gümnaasiumi lõppu tegelda ka?
8: No kindlasti kuskil see on suunal.
6: Selge, aitäh. Ja mis sind on suvel ees ootamas?
9: Ma võibolla teen oma juhiload ära ja siis ma lähen. Meil on kohalikud farmid, et tavaliselt mindsid saadet sinna tööle, kuna see on tööjõupuudus. Ja ma olen sealt oma raha tavaliselt teinud.
6: Mitu aastat sa seal farmides juba tööle oled käinud?
9: Ütame, 3 aastat võibolla sellist. Isegi 5. aasta, ma arvan.
6: Mis farmid? Seafarmid, veisefarmid?
9: Seal on igasugusest. Meil ise ikkud on, meil on enda ka veised. esmine on näiteks kanad, pardid, igas sellised loomad.
6: Mm-hmm.
9: Aga muidu eraldi nagu farmis, väljaspool käisin seafarmis.
6: Mm-hmm. Kas see tasub ära ka see töö, et oled jõukas juba sügiseks?
9: Ütleme nii, et see ei tasu väga hästi, kuna Saaremaal on üldsegi väga kehvasti selle sektori rahandusega, et paljud saavad suurema töö juures, nüüd teevad näiteks rohkem tööd suurema koormusega kui mandril, aga saad ikka 500 eurot vähem palka.
6: Aga mida sa siis lähed? Mingit raha on tarvis või?
9: No kuna surves on nüüd kohalikud, siis ma lähen sinna tööjõud põhimõttes pakkuma, mm-hmm. kuna seal on seda hädast vaja.
6: Mm-hmm. Puhkuseks ka ikka aega jääb?
9: No jah, küll.
6: No mis sa puhkusega teed?
9: Puhkusega tavaliselt vedan õues. Ma ei tea, vahepeal kui väga aega jääb, siis lähen võrk iga peale rahulikult, kui koer just peale juppa.
6: Mm-hmm.
9: Aga jah, kui on, siis tavasiga puhka küll jääb.
6: Mm-hmm. Jõuad Saaremalt välja ka?
9: Ja ühe korda.
6: Festivalid, peod?
9: Kui midagi sellest ette tuleb, no, siis võib ikka läheb, aga tavast ühe korra käime seal välismaal ka ikka suve jooksul.
6: Mm-hmm.
0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui te ei taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab, see leiab.
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.

0: Ärkamisaeg. 8.53 ja pool on kellaaeg. Termine sadu või?
1: See oli sadu.
0: Noh, sadu võiks ju ka näiteks jalgpalli MM-finaali vahe ja suul olla üks esinejatest.
1: No ma räägin, ma ei mäleta sellist bändi juba mõnda aega, kes on siukese tormiga vallutaks
0: kõik kohad.
1: Ja neil tuleb varsti uus laul.
0: Ja. Tead, kes siis tegelikult, noh, ilmselt sadu sinna ei jõua, kes on need, kes esinevad finaali vaheaja showl.
1: Ma polegi vaadanud praegu, kes...
0: No see uudis praegu tuli 5 minutit tagasi. Et need on Madonna, Shakira ja BTS. Vaat sellised. Ja etenduse kuraator on Coldplay liige Chris Martin. Nii et tegemist on esimese sellise vaheaja etendusega jalgpalli MM-finaalide ajaloos. Noh, kui ta Ameerikas toimub,
1: no siis peab olema.
0: New Jersey MetLife staadionil, siis ta peab ikka olema selline vägev, et see jalgpall jääb seal teise järguliseks. Nii et, noh, meil on ju teadagi tore vaadata kõike seda, mis nad seal Ameerika ühendriikides, Kanadas ja Mehikos teevad. Eestine sinna asja pole, aga noh, kelle poolt siis ikka võiks ju pöialt hoida kui mõne Euroopa meeskonna poolt. On sul oma lemmikud välja kujunud?
1: No mu lemmikud on, ma pean nüüd jällegi üle vaatama. Kõik teavad, et mul on väga veider viis, kuidas lemmikudele pöialt hoida, aga eelmine kord oli mul Prantsusmaa ja Argentiina ja nad viimased kaks koolid ju.
0: No näed, et oskad ette arvata. Muide, FIFA president Gianni Infantino on mind pisut üllatanud, sest ma mäletan, et see oli nii piinlik, kuidas ta Donald Trumpile selle rauauhina andis ühe ja ainuks, ega seda vist rohkem kellegi välja ei anta. Et noh, see selline, noh, ütleme, pugemine oli ikka väga piinlik kohe vaadata, aga ta suutis mind üllatada sellega, et noh, on ju teada, et finaali on oma mänguõiguse saanud ka Iraan, kes on ühendriikide suur vaenlane ja et kas ta siis saab üldse Ameerika maal esineda, kui seal konflikt on kahe riigi vahel. Ja siin vahepeal on Trump öelnud, et aga no võibolla siis võtame Iraani asemel, võtame siit kõrvalt, kui võtame Itaalia. Näiteks Itaalia ei saanud tükka aega pole saanud ja Itaalias me ei taha sellist kohta. Ja Infantino, kes on ju ka teatavasti itaallane, ütles. See riik nimega Iraan osaleb maailmameistrivõistlustel ja need maailmameistrivõistlused toimuvad Ameerika ühendriikides. Punkt. Nii et see oli äge. Aga nüüd Madonna, Shakira ja BTS-i osas, jah, ilmselt on need siis kõige rohkem publikut tõmbavad. Shakiral vist peaks ju olema jalgpalliga mingi side ka.
1: Enam mitte.
0: Enam mitte, läksid lahku. Ütle nüüd. Tulevad ja lähevad need staarid oma meestest ja kallikestest. Aga igal juhul 19. juulil finaalmäng peetakse ja see võtab siis mõneks nädalaks siis üsna pikaks ajaks, terveks kuuks ajaks selle tähelepanu jalgpallihuvilistel nii siin kui seal pool suurt lompi hommikust õhtuni. Ja teame ju, et selle aasta MM on ju kõige aegade suurim, kus osaleb koguni 48 meeskonda. Nii et saab põnev aeg olema. Suvel on mida teha kuu aega. Eks siis vaatame. Aga sa ei öelnud mulle oma lemmikut ikka veel.
1: No ma pean üle vaatama, aga siia maani ma olen Prantsusmaale ja Argentiinale ikka truuks jäänud.
0: Selge. Vaatame, mida sa kuu aja pärast ütled.
1: Jah.
0: Saab näha. Kell näitab nüüd 8.58 minutit, on aeg kõige pea uudiste jaoks, nii et muusikat nii palju kui mahub vahele.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell on saanud 9. Kadi raadio uudised, PNSit, saate häält ning ka Hiiu lehelt vahendab Erkki Veerents. Tallinna halduskohus peatas esialgse õiguskaitse korras Saaremaa vallavolikogu otsuse selles osas, millega vald tahtis lõpetada kihelkonna koolis õppetöö 4. Kuni 6. Klassini. Määrus tähendab, et kihelkonna kooli puhututavat osa vallavolikogu 26. märtsi otsusest ei tohi kohtu vaidluse ajal ellu viia. Kihelkonna lapsevanemaid esindava Sorainen vandeadvokaadi Allar Jõksi sõnul ei tohi lapsi nüüd nii-öelda uude koolikorraldusse suruda. Saaremaa vallavanem Raine Randsar ütles Saarte Häälele, et vallavalitsus tutvub kohtu põhjendustega ja otsustab seejärel edasised tegevused. Kliimaminister Andres Sutt tunnustas ökoloog Triin Reidalu Eesti looduskaitse hõbemärgiga. Reidalu on annud suure panuse pärandniitude uurimisse ja kaitsesse ning viimastel aastatel olnud ka üks eestvedajaid Viidumäe looduskeskuse tegevuse jätkumisel. Reidalu sõnul ei ole tunnustus ainult tema oma, vaid see on kogu Viidumäe seltskonnal, kes on selle algatuse taga olnud, et Viidumäe looduskeskus säiliks ja jätkuks. Hiiumal Ristnas käiva linnurände loendusprojekti käigus on tänavu loendatud juba üle 2 miljoni linnu. Kõige rohkem on nähtud mustvaeraid, keda on kirja pandud ligi 1,5 miljonit isendit. See number ületab peaaegu kogu liigi seni hinnatud maailma populatsiooni ning üllatab ka kogenud linnuvaatlejaid. Ornitoloogide sõnul on tänavu kõpu poolsaare ümbruses peatuv hiigel kogum erakordne sündmus, mille sarnast pole varasematel aastatel siin täheldatud. Põhjuseks võivad olla pikalt püsinud põhjatuuled, mis on takistanud lindudel edasirännet või muutusi lindude toitumisaladel Läänemerel. Täna keskpäeval toimub professor Priit Reiska inaugureerimine Tallinna ülikooli rektoriks. Tallinna ülikooli aulas toimuval pidulikul tseremoolian annab ametisse astub rektor Priit Reiska ametivande ning peab inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega teiste hulgast ka president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristiina Kallas ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Professor Reiska valiti Tallinna ülikooli rektoriks 11. veebruaril toimunud valimiskogu istungil. Reiska on lõpetanud Tallinna pedagoogika ülikooli füüsika erialal ning kaitsnud 1999. aastal füüsika didaktika alase doktorikraadi Kiili ülikoolis Saksamaal. Reiska teadustöö keskseks suunaks on loodusteaduste õppimise arusaadavamaks ja tõhusamaks muutmine, kasutades selleks eksperimente, arvutisimulatsioone ja digivahendeid. Ning ka välismaalt USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi võõrustav Hiina liider Xi Jinping ütles, et nende riigid võivad sattuda konflikti, kui ise valitseva Taiwani küsimust, mida Peking peab enda osaks, käsitletakse valesti. Taiwani küsimus on USA ja Hiina suhetes kõige olulisem teema, ütles Xi. Selle väär käsitamine võib viia kahe riigi kokku põrkeni või isegi konfliktini, mis seaks kogu Hiina ja USA suhte äärmiselt ohtliku olukorda. Xi Jinping ütles sedagi, et koostöö kahe riigi vahel toob kasu mõlemale poolele vastasseis, aga kahjustab mõlemat. Me peaksime olema partnerid, mitte rivaalid. Xi lisas, et on tal hea meel vastu võtta Trumpi Ühendriikide liidri esimesel Hiina visiidil alates 2017. aastast, kuna maailm on jõudnud uuele teelahkmele. Taiwan teatas aga täna, et Ühendriigid väljendasid saareriigi demokraatiale selget ja kindlat toetust ajal, mil Trump kohtub Pekingis oma Hiina kolleegi Xiga. USA on korduvalt kinnitanud oma selget ja kindlat toetust Taiwanile, ütles valitsuse pressiesindaja Michelle Lee ajakirjanikele.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Täna on ilm, tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati on mõnel pool mandril sadamas ka hoovihma. Puhub lõunakare tuul, pärast lõunal ka idatuul. Lääne Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, muidu 3-9 meetrit sekundis on tuule kiirus. Õhutemperatuur on täna 12 ja 17 graadi vahel, saarte rannikul kohati 8 graadi. Ning kella poole 9 paiku näitas ilm.ee andmetel Kärdla Siiumaal kraadiklaas 8 sooja kraadi. Kuressaares on hetkel soojakraad 9,5.
0: Meil Saarebetoonis on olemas spetsiaalsed betoonplaadid, mis sobivad ideaalselt ruubiotsakute ehitamiseks. Samuti pakume lukustatavaid betoonblokke, mille abil on töö kiirem, lihtsam, efektiivsem ja väga vastupidav. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 52 68 649. Vaata ka kodulehte

0: Tõmmisaeg.
1: Tere hilist hommikut, et mitte öelda kenapäeva algust, sest päike on vallutanud Kuressaare kohal taevalaotuse hoolimata hallidest pilvedest, mis teda natukene ümbritsevad, aga kes ei usu, võtku välja Kadi raadio ja saartele ühine veebikaamera, mis Kuressaare kesklinna pilt ilusasti näitab ja toob kõik ilusad varjud ja valgused ette, nii nagu nad praegusel hetkel, mil kell on saanud 10 minutit üle 9, toob ilusasti esile. Näete ka, et kerge tuuleõhk on vallutanud ka siin puu oksad, mis veel ilma lehted ette, aga juba sellised väiksed hiirekõrvaksed paistavad ka siin meile aknast kenasti kätte. Teine kaamera, mis samuti pilti ja mis on Regina täna hoovikul monitori ette naelutanud, on pidevas muutumises. Mis sa sealt nüüd siis praegu näed?
2: Praegu on kutsikate juurde läinud hoopis mingi meesterahvas ja kelle jalgu nad krabivad ja mängivad ja jumala eest, ma tahan ühte neist endale.
1: Moosisin su ära, et oli nüüd seda vaja. Ja...
2: No kui on 9 kutsikat, no kuule.
1: Jaa. Kuule, see meesterahvas
2: see on ikka
1: on osutunud naisterahvaks.
2: Nagu see on mingi teine ju.
1: Juures olevast pildit võib näha.
2: Võite vahetas riideid vahepeal, ma ei ole kindel enam.
1: Jah, no igal juhul on lisaks 9 kutsikale. Vahepeal näitas emme ka ennast ja siin vaatas üle, et kõik oleks kontrolli all ja korras, aga nüüd on ta jälle pildi pealt kadunud. No igal juhul ma ei tea, kas see on meie teene või kelle teene see on, igal juhul otse ülekanne, mida natuke aega tagasi vaatas veel 55 inimest on nüüd kasvanud 145 peale, vahepeal oli isegi 150. Nii et siin on ilusasti näha ka vaatajate arvu, kes on siis selle teemaga hetkel ennast hõivanud, aga kui teil on hommikun vaba aeg ja et on kadu neljapäev, kus siis nii-öelda kõik halb tuleb selja taha jätta ja alustada millegi väga uue ja ägedaga, siis...
2: No see toob kõik hea tagasi ellu.
1: See võimalus on nüüd praegu selle kaudu olemas, et kui me oleme saanud kellegi päeva natuke paremaks teha, siis on meil hea meel, siis me oleme natuke nagu oma ülesannet suutnud täita. Nii, ega lõpmatusena ei saa seda nunnu pilti vaadata. Meie läheme siin oma saatega edasi õige pea, räägime nendest teemadest, millest Saarte Hääl täna pikemalt ja põhjalikumalt kirjutab. Loodame, et kollega Ain Lember, kes siin juba saabus täna hommikul ka tööle, siis 3 tundi hiljem, kui meie seda tegime, saab siis meile ehk võibolla mõnda teemat natuke põhjalikumalt lahti rääkida. Meie aga kuulame natukene muusikat ja siis läheme tänas hommikuse programmiga edasi saate teises pooles, siis on loomulikult ülevaade sellest, mis Saaremaal ja Hiiumaal täna ja homme toimub.

0: Elmasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
3: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
4: Ärkamisaeg. Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Sel suvel on Helsingi Kuressaarele lähemal kui kunagi varem. 8. juunist kuni 7. augustini saab Kuressaarest otselennuga kiiresti ja mugavalt Helsingisse. Lennud toimuvad 3-4 korda nädalas ning Helsingisse jõuab vaid 45 minutiga. Piletite hinnad algavad 65 eurost, nii et suvine linnapuhkus või lühike nädalavahetuse reis on lihtsam kui kunagi varem. Osta pileti juba täna finnair.com.
1: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
2: Aiahooaeg on kohal ja nüüd tasub sammud seada Intrak Saaremaa kauplusesse, sest 11. kuni 15. maini on kõik täishinnaga stiili ja Husqvarna tooted 24% soodsamad. Saed, trimmerid, niidukid ja muu hooajaks vajalik ootavad sind aadressil Niidupõllu T4. Allahindlus ei laiene robotniidukitele. Tule Intrakist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
3: Nädal Lidl plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on 5 eurot. Pakkumine kehtib vaid sel nädalal Kuressaare kaupluses. Tallinna tänav 82B. Lidl alati väärt.
4: Magasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
5: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Te kuulete Kadi Raadiot.

SMS raadiomängus ka juttu, selle toob teieni Urban Tänavatoidu restoran, mis ootab teid siin Kuressaare kesklinnas, Tallinna tänav 9. Avatud teisipäevast, laupäevani kella 12.21 ja pühapäeval 12.18. Urban on tegutsenud Saaremaal ja pakkunud kvaliteetsid burgerid ja tänavatoitu juba 6 aastat ning võitnud paljude saarlaste südamed. Lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikeid, prappe, taimseid valikuid on olemas ja ka karastavad joogid. Eraldi menüü on olemas ka lastele, kes koha peale tulla ei viitsi, siis Urbani toite saab mugavalt koju tellida nii Volti kui ka Bolti rakenduste kaudu. Ja kursis saab end hoida Urbani tänavatoidu tegemistega Facebookis ning Instagramis. 30-eurone Urban tänavatoidu kinkekaart läheb täna jälle kellegile koju. Võitja selgub õhtul poole kuuest ja sõnumit selle ajani numbrile 13013 ja sisuks kirjutage ka ei.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566-9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
2: Chili burger, Urban burger, Beyond burger, kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
1: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
3: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
4: Mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

12 ja 50 kaks on kell saanud, õige pea lõpeb järjekordne tund ja järgmises tunnis siis veel kord tuletan meelde 13.30 mängime erand korras ühe pähklipure ja veel ära, nii et kes auhinda tahab võita, olge selleks ajaks oma telefonide juures, küsimused on üsna lihtsalt.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai üks. Saarte Hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Ministeeriumi omavalitsuste ja vedaja täna peetud ühisel kohtumisel tehti otsus, et parvlaev Soela jätkab Kihnu munalaiu ja Manilaiu munalaiu liinil ja parvlaev Amalie Sõru Triigi liini teenindamist esialgu kuni parvlaeva Kihnu Virve dokist naasmiseni, mis toimub 20. mail. Vedaja kinnitusel on parvlaeva Kihnu Virve dokkimistööd graafikus ja laev saab naasta Kihnu Manilaiu liinile ette nähtud tähtajal, rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Parvlaev Amalie on Sõru Triigi liinil jätkuvalt valmis tegema ka lisareise. Täna hommikul asfalt ainsana merel käinud kalurid Mikk ja Tiit Kuus kinnitasid, et esimesed tuule haugid on kohal, aga suurem hulk on loodetavasti alles teel. Esimesed tuule haugid püüdsid nad juba nädala eest. Siiski on tuulekala tulek tänavu hilinenud. Eelmisel aastal saadi esimene tuule haug juba 28. aprillil. Püüdmas käivad kuused vähem kui 3 meremiili ehk umbes 20 minuti sõidu kaugusel. Tukeva tuulega nad seekord kastide juures ei käinud ja kala toodi vitsmõrdadest. Püütav põhikala on praegu räim, enamiku saagist moodustab aga ümar mudil, mis läheb kokku ostu. Suurem kalavastaliste hulk tekib meeste ennustuste kohaselt kaile ilmselt laupäeval. Tahtjaid on palju, nimekiri on päris pikk, lausus Mikk. Ise on mehed oma esimesed kalad loomulikult juba ära suitsutanud. Varro Vooglaid teatas, et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti konservatiivse rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonist, kuid mitte Riigikogust. Vooglaid tunnistas ka, et tal olid erimeelsused EKRE juhtidega välis- ja julgeoleku poliitika teemal. Vooglaid selgitas, et nõustus 2022. aasta sügisel Martin Helme ettepanekuga kandideerida EKRE nimekirjas Riigikogusse, toetudes tema jaoks põhimõttelise tähtsusega kokkuleppele, et ta ei astu erakonda ning säilitab täielikult südametunnistuse vabaduse. Eelmise aasta novembris andis aga Martin mulle koostöö jätkamise väljavaateid arutades teada, et minu tulevane kandideerimine EKRE nimekirjas saab kõne alla tulla üksnes parteisse kuulumise ja enese partei distsipliinile allutamise korral. Kuna aga Vooglaiu jaoks on need tingimused endiselt põhimõtteliselt vastu võetamatud, siis 2027. aasta valimistel ta uuesti EKRE nimekirjas Riigikogusse ei kandideeri. Ja hetke pärast ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka ida tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Eeloleval ööl on mandril laialdaselt selge sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 1-7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, sooja on 6-10 kraadi. Ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest hoovihma. puhub idakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on aga 17-21, rannikul kohati kuni 13 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 12 ja Kärdlas 11 kraadi sooja.
0: Saare Betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga Objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 52 68 649. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.

Bernie Paul, kes on oma paremad laulud ammu ära laulnud juba selles elus, aga nüüd on langenud siis puhtalt sinna nostalgia retro hunnikusse, kust ikka aeg-ajalt ka äsja kõlanud laulu Oh No No laenatutakse. Tere taas, neljapäev, 14 mai läheb ka selle tunni pealt muusikaga, selline 90%. Kahest pikemad uudised, pool kolm ülevaade kuulutustest ja kolmest on Soovi raadio kord 900, 2800 tasul nende telefon võtab vastu teie tervitused enitused Soovi lood kuni kella 15.50. Ja selle tunni poole peal siis üks pähklipureja ka.

palun Arl Madis üleid tuntud maailma hiti Home juures ja koduigatsus 13 ja 18 üle selle on kell pisut muudetud Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Intrakist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
1: Nädal Lidl plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on 5 eurot. Pakkumine kehtib vaid sel nädalal Kuressaare kaupluses. Tallinna tänav 82B. Lidl alati väärt.
2: Magasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
3: Võimlemisklubi Pärl roosis ära esitleb. Roosetaag. 14 aastat võimeldud. Viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 eurot, toetajapilet 20 eurot.
4: Mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: Chili Burger, Urban Burger, Beyond Burger. Kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav Tropical Jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
1: Ja kell on ammu juba nii kaugel, et lõpetada tuleb tänane SMS-raadiomäng võitja selgeks teha ja homme hommikus siis taas ootame sõnumid numbrile 13013 sisuga Kadi. Tere ja õhtust, kohe inimene väga tore, hoolikas, telefon on kogu aeg kõrval, et mees ära ei võtaks.
2: ei ole probleemi sellega.
1: Jaa, elistame teile Raadi Kadist, ma pole nüüd tutvustanud, et selge see. Ja kellega räägime ka?
2: Ave.
1: Avega. Ave on selline kõva purksi sõber.
2: No, vahest ikka proovin.
1: Proovite? Juhu, te ikka ära sööte ju selle.
2: Ikka söön ära, jah.
1: Et ikka on õpetatud, et võitu ei tohe ju järgi ette, on ju.
2: Just.
1: Selge, Ave. Ja Urban tänavatoit on teil juba tuttav?
2: Tean, kus asub, aga ei ole veel külastanud.
1: Sisse astunud ei ole?
2: Sisse astunud ei ole.
1: No nüüd on see rõõmus hetk, siis vähemalt käes on põhjus sinna minna.
2: Jaa.
1: Ja mis muud, ma soovin teile palju õnne, lugu, pala, esitaja.
2: Parema selle, kes see laulab köögis siis.
1: See on meil Justament on, jah?
2: Justament, jah.
1: Jah, Justament on meil selline tore seltskond, kes ju... Jah, väga kena. Ma panen loo mängima ja teie hetkeks siis liinil lepim kokku, kuidas see 30-eurone kinkekaarteine jõuab. Tänud kõikidele sõnumisaatjatele. Homme ootame teid taas sõnumid saatma.
3: Kas olete valmis?
4: Jaa!
3: Kõik

0: või tuvi,
1: kes see laulab köögis,
0: tulin
2: või havi,
1: kes see laulab köögis, sinni linni plats ju käi.
3: Söök on sees ja kulp on peas, vai lusikas seisavad reas.
4: Meie aga uhkelt nende seos, see on vast laulu pool.
5: Nüüd vist jääme ära magama selle
6: pärast. Emme sissid mõde maha võtta.
5: Jaa, ette ma siis ei kaiduta peas.
7: Vaatame tasakesi, kes seal köögis laulab. Hästi, hästi, hästi.

0: mis toimub ?
1: vaatame üle , mis siis toimub , alustame Hiiumaaga . mis meil täna veel on ? jätkub Tartsi ehk nooremänguhooaeg Hiiumaa pruulikoja restos ja seda siis algusega kell 6 . homme rannasurfiküla talgud , need käivad siis 3 päeva seal . villased detektiivid , selline film linastub homme kell 17 Kärdla kultuurikeskuses ja Taago Kariko sari Kärdla sadamas saab alguse homme 18:30 . Saaremaa ja loodetavasti Muhumaa tegemised ka täna kell 19 Sandra rahvamajas Karja mõisateatri esituses Pink päikesepaistel ja Kihelkonna rahvamajas kell 19 etendus Leskede kadunud maailm . homme kell 16 viies riigigümnaasiumide rahvatantsufestivali võistu tantsimine Kuressaare spordikeskuses ja kell 19 jooksuklubi Sarma seeriajooks Kuressaare linnastaadionil ning kavas on jooks 5000 meetrit .
0: tahad midagi lisada ? anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee

Mardi Läniku I'm so excited tõi võrdselt sulle . Lähme edasi siit ühe tüdrukuga , kes tegi seal 90 aastat päris algusaastatel tegi sellise superhiti nagu Toys Soldier , selle tüdruku nimeks on Martika . Kahjuks on ta täiesti ära kadunud , ei tea , mis seal pärast esimest plaati juhtus , aga selle Toys Soldier järgi ilmus veel üks selline täiesti arvestatav pala , mille nimeks Love , Why Will Be Done .

0: või akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Tahula kevadine laadapäev toimub Sirgunud Saaremaa aiandi alal 16. mail algusega kell 10. Kauplemisele lisaks saad vaadata koerteklubi Sirius demonstratsioonesinemist. Kell 12 võistlus lastele. Võta kaas oma sõber koer ja tule osalema. Pihtla vabatahtlik päästekomando tutvustab oma tehnikat ja viib läbi elanikkonna kaitsekoolituse. Saab vaadata Männikutalu loomade toimetusi ja neile pai teha. Kui soovid laadale müüma tulla, saad oma soov e-kirjaga anu@tt.ee või helista 53-404-709. Vaata ka Facebookist Tahula laadapäev. Kohtume 16. mail Tahules.
3: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
4: Chili burger, Urban burger, Beyond burger, kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
5: Sunseeker, iga aia peale meister. Tuhanded on juba valinud. Baltikumi enim müüdud juhtmevaba robot Muruniidu 2025 on Sunseeker. Nutikas abiline, mis tuvastab ja väldib takistusi ning liigub täpselt ka keerulistes aiaosades. Mugav eestikeelne rakendus teeb kasutamise eriti lihtsaks. Sina saad sellel suvel niitmise asemel hoopis puhata, perega aega veeta või teha just seda, mis sulle meeldib. Sunseeker robotniiduki leiad Stokkerist. Vaata stokker.ee või külasta Kuressaare Stokkeri tööriistakeskust aadressil Tallinna tänav 81.
6: Kauplustes agrokaup ja tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!

0: tere kuulema 5477. keskpäevasaadet on neljapäev 14. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikal sissejuhatust on stuudiosse lubanud tulla Kaitseliidu Saarema maleva pealik kapten Kristjan Kaup ja Liis Lepik. Me räägime kevatormist, aga ka Kaitseliidu teemadel laiemalt. Saate teises pooles räägime ilmises valla volikogu istungi päevakorras olnud esimesest lisaeelarvest, mis ka siis teisel lugemisel vastu võeti ja stuudios on abivalla vanem Laura Heinsaar ja valla volikogu majandus ja rahanduskomisjoni esimees Kalmer Popp. Seda siis saate teises pooles kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised, Kaitseliidu Sarma maleva pealik Kristjan Kaup, tere!
1: Tere päevast!
0: Ja Kaitseliidu värske liige Liis Lepik, tere, palju õnne!
2: Tervist, aitäh!
0: Me siin enne just arutasime, et kas see, et sa nüüd Kaitseliiduga otsustasid ühineda, kas see tuli nüüd sellest, et lihtsalt abivallavanema ametis ei olnud aega sellist asjadega teeleda? Et no iga asja on nagu millekski hea. Et ütleme siis nii, et noh, Kaitseliit sai endale uue väärika liikme tänu sellele, et üks, nii et üks uks sulgus siis kuskil midagi avaneb jälle.
2: Ja ma arvan, et see on väga aus hinnang sellele olukorrale. Et tegelikult see Kaitseliitu astumine on mul olnud ammu plaanis ja mõttes, aga abivallavanema töö oli ikkagi nii intensiivne, et selle kõrvalt seda ülesannet ei saanud võtta. Aga jah, nagu sa ütlesid, üks uks sulgus ja teine avanes.
0: No ma olen pealik kindlasti rõõmustab, kui liikmeid juurde tuleb, et täna hommiku seisuga palju teid on Kaitseliidus Saaremaal?
1: Täpselt numbrit ma isegi ei ütle, aga meid on natuke üle tuhande ja muidugi rõõmustan, eks ma ise olen natuke süüdi selles, et ta tuli, et ma ise kutsusin.
0: No ettepanek, millele ei saanud ei öelda ilmselt, aga see praegune liikmeskond, see arv, see on nagu selline nagu hea number või on see tega natukene vähe võitu või kuidas te hindate?
1: No ta on ikkagi hea, et see Kaitseliidu liikmeskond, ta ikkagi aktiivselt nagu kasvab, küll aga Kaitsevägi ja Kaitseliit tervikuna arenevad piisavalt kiiresti, et seda liikmeskonna värbamist, seda me peame ikkagi aktiivselt tegema ja kõik, kes vähegi tunnevad, et see võiks nagu kõnetada, siis lahkesti võtame vastu.
0: Nii, praegu on käimas õppus Kevatorm. Ta hakkas peale, nagu te siin ei ütlesite 11. maigu päevast juba, aga Saaremaa ja meie kaitseliitlased siis aktiivsemalt osalevad selles järgmisel nädalal.
1: Noh, meie jaoks, või ütleme siis maleva jaoks, Kevatorm hakkas pihta eelmise aasta lõpus, kui me hakkasime seda asja planeerima. Nüüd siin Saaremaal esimesed kaitseliidu üksused kogunesid 11. kuupäeval, täpselt nii nagu sa ütlesid. Alustasime nende siis väljaõppega, kõigepealt siis individuaalne väljaõppe, praegu veel käib eriala väljaõppe ja alates siis omsest läheme üksuse taktika peale ja aktiivne faas või siis nii-öelda siis meie keeles siis FTX, ehk siis Field Training Exercise. See hakkab 19, lõpeb 21. hommikul, ehk siis see on siin see osa, kus kohalik elanik võib metsas näha siis püssiga meest, kes täidab mingisugust ülesannet.
0: See tähendab siis seda ka, et see 19.20, ehk siis järgmise nädala need päevad on need, kus nagu kevatseeni metsa ei maksaks igal pool korjama minna, et seal käib nii-öelda lahingutegevus.
1: Jah, aga see aasta üksuseid on pigem vähe, et see jalajälg tervikuna on pigem väike ja kui need kevatseeni on tahtmilike metsa otsima minna, siis võib julgelt minna, et tõenäosus meiega kokku saada on pigem väike, aga jah, tegevuspiirkond on selline klassikaline Karujärve ja Põhja-Saaremaa piirkond, et seal võib meid nagu kohata.
0: Kas sellel kevatormi õppusel on, mis on väga konkreetne ülesanne ka või stsenaarium või no kui see ei ole nüüd riigisaladus muidugi?
1: Ei, ta ei ole riigisaladus. Põhirõhk on sellel väljaõppel, ehk siis tegime reservõppe kogunemise. Tänu sellele on see õppeprotsess 11 päeva pikk kokku. Muidu harjumuspärased kaitseliitlased käivad ju enne nädala vahetusid. Aga reservõppe kogunemise raames me saame seda natuke pikendada. Annab siin inimestele võimaluse nagu töölt eemal olla ja õpetame need välja, tuletame asju meelde ja lõpuks siis nii-öelda selle FTX-iga siis kontrollime, kuidas see õpitu siis neile külge hakkas. Ja põhipingutus see aasta on meil integreerida nad liitlastega kokku, ehk siis liitlased, kes meil siin ka sõjaajal tegutsevad, et siis tekiks selline ühine arusaam sellest dünaamikast, kuidas erinevad lippude all võitlevad isikud siis ühiselt selle vastase vastu võimalikult efektiivse tuleks.
0: Et koostöö võiks olla see märksõna. aga need õppused või tähendab see, mida te seal õpetate, no põhimõtteliselt need õppusi on ju iga lastel üsna mitu korda. Et mida see on nagu, ma peaks juba ammu olema väga välja koolitatud ja välja õpetatud, et mida ma õpin 11 päeva veel?
1: No ütleme nüüd see liitlaste osa sellisel kujul, nagu ta meil see aasta on, on natuke uus. Ehk siis see osa on nagu veidi teist moodi. Ise õpin täpselt samamoodi, uue nädala algusest lähen liitlaste staapi nii-öelda läviohvitseriks ja ütleme seda taktikalist harjutamist, seda me võiksime teha ka mitu korda aastas, seda ei ole kunagi liiga palju, et tekitada inimestele sellised kordused, mingisugused nii-öelda musterstsenaariumid, mida lahendada, et seda ei saa teha kunagi liiga palju.
0: Ja olukord on iga kord? Uus.
1: Iga uus olukord nõuab uut moodi lähenemist ja uut nii-öelda mindseti ja mida rohkem me teeme, seda osavamaks meid saavad.
0: Ja liitlased on kui suure seltskonnaga esindatud ja kui palju meie oma kaitseliitlasi osaleb nii umbes?
1: Reservõppe kogunemisel, noh see aasta me teeme oma kompaniile, praegu nüüd kevattormi raames on väljas üks rühm, sügisel tulevad teine kolmas rühm ka. Ja liitlasi, no neid on, mõned kümned.
0: Selge, ja selliste õppuste puhul, kas, noh pärast on mingis on selline kokkuvõte ka või noh ma ei tea, kas panaks hinded või öeldakse, et noh kõik läks nagu hästi, siis vaadatakse üle, mis järgmine kord võiks nagu paremini teha, et noh mingisugune selline tulem on ikkagi ka või tagasiside siis?
1: Jaa, meil on selline sõjaväelises keeles on LIL formaat, ehk siis Lessons Identified, Lessons Learned, kus me siis fikseerime ära need osad, mis läksid hästi, mida tahaks järgmine kord uuesti teha, siis need osad, mida tahaks järgmine kord paremini saavutada ja sellise pragmaatilise inimesena ma pigem olen alati pisut kriitiline, et liiga hästi ei lähe meil kunagi ja tahaks järgmine kord veel paremini saada.
0: No üks asi on muidugi see, kui meil on liitlased, siis see sõna otseses mõttes ühise keele leidmine, et kui hea keele oskus meie kaitseliitlastel on? Nad saavad üksteisest aru?
1: Saavad. Inglise keel on see ühine keel. Prantslaste puhul
0: on see keeruline?
1: On see tiba keeruline, sest et prantslased kangesti tahaks ikkagi prantsuse keelt rääkida. Aga muude liitlaste puhul inglise keel on ikkagi hea ja teinekord kõige keerulisem rääkida on võibolla brittide endiga, kellel on need erinevad aktsendid ja nendega see ühise keele leidmine võibolla kõige keerulisem.
0: Liis, sinu roll kevattormil on milline?
2: Võt, no ütleme nii, et hetkel ma siin elan oma kaitseliidu rolli sisse alles, et praegu ma mõtlen kaasa ja aitan mõelda just selles osas, kuidas kaitseliidu siis võibolla laiemat teadlikust kaitseliidu osas tõsta ja kuidas selliseid tegevusi, mida tehakse, kuidas seda inimestele tõlkida rohkem arusaadumaks ja miks see kõik vajalik meile on.
0: No suure töö selles osas, kui nii võib öelda, on ära teinud meie idanaaber oma sisse tungiga Ukrainasse, sest peale seda hakkas meie inimene natukene teistmoodi mõtlema ja vaatama kõige selle peale. Aga teil on ka ju üks väljaõppetsükkel Saare Hiiumaal Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna raames. Mis see endast kujutab?
1: Kui Lääne maakaitseringkonda tuli praegune ülem kolonel Paimla, siis esmaselt ta tegi nagu analüüsi, kuidas see Lääne maakaitseringkond tervikuna töötab ja otsustas teha teatavad muudatused ja kutsus kokku siis vabatahtlike võtmisikute, ehk siis erinevate tasemete juhid, tehti üks seminar ja otsustati, et see 48 tundi, mis Kaitseliidu seaduses nii-öelda iga aastane kohustuslik panus on, et sellest on tiba vähe, et kui me tahame hoida lahingüksuseid lahinguvõimelisena ka, siis me peame seda osakaalu natuke nagu tõstma, suudeti selline konsensus saavutada ja see 9 päeva aastas, mida siis Lääne maakaitse ringkond tervikuna rakendab, noh meie seal hulgas, siis see koosneb siis individuaalsetest oskustest, see koosneb jaotaseme oskustest, rühmataseme oskustest ja kuni siis kompanitasemeni välja, et see on jagatud siis aasta lõikes erinevatesse etappidesse ja võimselt siis iga kaitseliitlane, kes on sõja ja ametikohal, peaks siis need 9 päeva aasta jooksul läbima. Ja meie siis nendes erinevates etappides siis võimaldame tal seda teha. Ja kõik see 9 päeva lõpeb siis sügisese suurõppusega Orkaan, kus me siis võtame selle aasta kokku, saame aru, mis läks hästi, mis läks halvasti, teeme oma nii-öelda väiksed järeldused ja planeerime siis uude aastasse, kas siis samad asjad, mida on vaja parandada või kui läks piisavalt hästi, siis vastavalt siis oma nii-öelda sõjaplaanidele ja tegevustele siis võtame mingisugused uued suunad või tegevused, mida siis on vaja uuel aastal või uues tsüklis nagu harjutada.
0: No räägime koostööst veel enne, kui me jõuame siin Prantsaste ja Kotlandi, nii siis kuidas läheb koostöö Hiiumaga, hiidlastega?
2: Ühise keele leidmine. Minu mõelest on väga hästi. Majapealik teab kindlasti paremini, aga nüüd siin üsna värskelt on ju hiidlased ka Saaremaleval.
0: Nii et, see on õige see nime küsimus, et mis see ühine nimi saab siis olema. Et
2: see vist on nüüd otsustatud.
0: Hiiu Saarema või Saare Hiiuma või midagi muud?
1: See nime küsimus on jah, selline, ütleme, delikaatne teema. Et jah. See on jah, üsna delikaatne, et siin
0: ei ole veel head lahendust.
1: Ei ole veel head lahendust, jah, et vabatahtlikud tegelikult on oma nii-öelda hääletusvooru teinud. Otsustati selles voorus, et jääb Saarema malev, aga noh, natuke see õiglustunnet nagu riivab, sest et tegelikult hiidlastele lubati tolle ajal, kui pakuti võimalus Saarema malevaga liituda, et seal taga oli selline operatiivne nii-öelda vajadus, need Lääne-Eesti suursaared kõik ühe nii-öelda juhtimise alla saada, siis lubati neile, et tuleb selline kõiki saari hõlmav nimi.
0: Saarte
1: malev, just. Aga saarlastel unustati seda nagu öelda. Ja see on tekitanud seatavad sellist paksu erd. Ja hetkel on nii, jah, aga eks vaatame, kuidas see ratas nagu edasi veereb.
2: No ja. Ma ütlen, et lihtsalt see on minu mõelest hästi loogiline tegelikult, et Hiiuma Saarem on koos ja noh, Muhu ja Ruhnu ju on ka selline sama maleval, et noh, tegelikult
0: Saarte malev oleks ju
2: oleks loogiline, aga noh, mõtlen ka saarte kaitsmise seisukohalt on tegelikult mõistlik, et see kõik on koos.
0: Mis see ühine koostöö meil Kotlandiga on? Noh, mõlemad saared pole ju väga kaugelt ka ilmselt olud, ohud, kõik on üsna sarnane.
1: Täpselt nii see on, et Kotlandiga tegelikult Saaremaa maleval on päris pikaaegne selline koostöökogemus, mis nüüd küll erinevad juhtide vahetusena on natuke nagu soiku jäänud, aga möödunud aastal Rootsi kaitseatashee võttis mul nööbist kinni, küsis, kas meil oleks huvi neid suhted üles soojendada uuesti. Ja sealt on see asi nagu arenenud, et
0: no vastus sai olla ainult jaa.
1: Vastus oli jaa. Ja selle minu jaa vastusena siis kutsusid nemad see aasta Aurora 26 õppusele, mis siis tegelikult lõppes eelmine nädal. Pühapäeva õhtul jõudsin koju tagasi. Käisin nädal aega, veetsin aega siis Rootsi kodukaitse ja tegelikult ka Kotlandi rügemendi õppusel.
0: No see veetsid aega, see on ikka väga niimoodi leebelt öeldud.
1: No selles mõttes küll
0: leebelt. See oli kõike muud kui aja veetmine.
1: Oli küll. Jah.
0: Tõsine töö.
1: See oli ikkagi tõsine töö. Rääkisime ohuhinnangutest, rääkisime nende tegevusest, rääkisime, mis meie siin oleme teinud. Nemad võrdlemisi värskete liikmetena NATO nii-öelda lipputarjas. Siis minu rõõmuks on meil tegelikult just eelkõige saarlastel neile või siis nii-öelda eestlastel neile päris palju õpetada, et oma selle liitlaste koostöö kogemusega.
0: No ja kas või see, et ma nüüd ei hakka numbrit ütlema, aga minu mõelest Kotlandil reaalne sõda peeti ära ikka ohjumal, ma ei tea mitu sajandit tagasi. Meil on väga värsked kogemused siin teisest maailmasõjast ja esimesest ja mis iganes, et noh, meil on kas või sellelt pinnalt neile ühteist õppida ja neil sealt õppust võtta, ehk.
1: Ja väga pakkus neile huvi just see nii-öelda idapiiri vahetu kogemus, et kuidas vastasvõistkond meid niivõrd kuivõrd igapäevaselt natukene mõjutab, kuidas see kohalik dünaamika on ja noh, loomulikult siis ka see saarte nii-öelda ühine eripära, et eks vastasvõistkonna jaoks mõlemad saared on ühtemoodi taktikaliselt nagu olulised, eesmärgid võiksid mõlema saare puhul olla sarnased, lihtsalt eks ta nii-öelda jooksvalt peab siis otsustama, et kumma saare kasuks ta nagu valib, kui ta peaks tõesti hakkama valikuid langetama.
0: Ja meil oleks mõistlik siis nii-öelda õlad kokku panna.
1: Absoluutselt.
0: Kotlandlastega. No, räägime naiskodukaitsest ka. Kuidas meil naiskodukaitse hästi elab?
1: Naised elavad meil hästi, sest et naised on meil tublid.
0: Nagu nad on seda alati olnud.
1: On.
0: Teeme nii. No nii palju, kui me oleme siin Kaitseliidu ja naiskodukaitse teemasid arutanud, siis no, see aeg, kus naiskodukaitse põhiline ülesanne oli suurtel üritustel, eks ole, supi keetmine ja supi jagamine, et siis no, see on jäänud nagu mineviku, et neid ülesandeid ja funktsioon on tegelikult palju rohkem ja nende tähtsus ja tähendus on ka palju laiem kui ainult see leemekulbi liigutamine.
1: Ja see vastab tõele, et jah. Eks see nii-öelda avalikus ruumis see supikeetmine on jätkuvalt aktuaalne, küll aga seda on jäänud vähemaks. Neil on ikkagi konkreetsed rollid päästeameti toetusel, kui peaks olema vajadus massilise evakuatsiooni korraldamiseks, siis naiskodukaitse üks olulisi rolle on siis evakuatsioonirühma mehitamine, väljaõpetamine ja siis nii-öelda jätkusuutlik treening. Lisaks toetavad naised malevat, eelkõige siis erinevate juhtimistasanditel nii-öelda staabiassistentidena, kes siis nii-öelda neid lihtsamaid töid või tegemisi seal staapides toetavad.
0: Ja naiskodukaitseread ju täienevad ka?
1: Ja ikka täienevad. Ja eks neile tuleb neid rolle ka juurde. Ehk siis viimane nii-öelda suurem muudatus maakaitse toetuse sihtüksus on ikkagi väga konkreetsete ülesannetega maleva neid nii-öelda manööverüksuse nagu toetada logistiliselt eelkõige just.
0: No ja lõppkokkuvõttes ju nii nagu öeldakse, et me kõik oleme pärit lapsepõlvest, et kui maast madalast neid teadmisi, neid oskusi, neid põhimõtteid ei juurutata, ei tutvustata, siis ei tule ei kaitseliitlas ega naiskodukaits. Kuidas see töö noortega, no mina mäletan, et minu ajal keskkoolis oli sõjaline algõpetus. No praegu ju ka arutatakse selle üle, et mis moodi, kui palju, mis klassides, kuidas seda kõike neid teadmisi edasi anda. No ühes teleuudises just siin neil päevil näidati ka noored olid kusagil mingisuguses laagris ja küsiti, et kuidas neile meeldib ja kõik ütlesid, et neile loomulikult meeldib ja nad on valmis Eestit kaitsma nii edasi, nii edasi. No kuidas meil sellega on? Kuidas te hindate meie noorte huvi riigikaitse, kaitseliidu naiskodukaitse vastu? No meil on kodutütred, meil on noorkotkad.
1: Mm-hmm.
0: Sellest piisab?
1: No tegelikult see nii-öelda patriootlik kasvatus või isamaaline kasvatus on märksa laiem kui lihtsalt noored kotkad, kodutütred. Et koolides riigikaitse õpetus on jätkuvalt sees, kaitseliidule siis laieneb see kohustus neid riigikaitse laagreid korraldada koostöös koolidega, me seda teeme. Ja tegelikult ma hindan, et sellega läheb meil päris hästi, et järjest vähem on sellist nagu sunnitud laagrites osalemist, et pigem ikkagi noored nagu tahavad sinna tulla, neil pakub see huvi, nad tahavad.
0: See on ka tulemus parem kindlasti.
1: Absoluutselt, et kui inimest huvitab, siis ta ka annab endast rohkem ja jah, riigikaitse laagritega meil selles mõttes on nagu hästi, nii Saaremaal kui Hiiumaal me neid teeme erinevate koolidega erinevates ajaaknates. Ja noorte organisatsioonidega siin Kaitseliidu vihmavarjual, ehk siis noored kotkad, kodutütred, et seal osaleb hästi palju Kaitseliidu liikmete enda nii-öelda võsukesi, noh, isenisest mõistetavalt, kui kodus isa tuleb nädalavahetsel või ütleme pühapäeval
0: tuleb
1: mundris ja mundris koju, siis eks see pakub noortele poistele ka huvi, küll aga järjest enam on näha nagu seda trendi, et noored kotkad toovad oma vanemad pigem selle Kaitseliidu juurde.
0: Ah, see on ka päris hea mõte.
1: See on ka hea mõte, ehk siis midagi me teeme seal ikkagi õigesti, aga tuleb nagu jah, aru saada, et...
0: Lapse suust pead sa tõde kuulma.
1: Just, aga jah, aeg-ajalt kumab läbi, et ikkagi miks te nende lastega nii palju vaevanete, et kasvatate laps sõdureid, siis võt seda me ei tee. Et me ikkagi õpetame, kuidas... looduses ellu jääda või nii-öelda hakkama saada, ellu jääda võib-olla liiga karm sõna, kuidas kriisides hakkama saada, et kui vool ära läheb, siis noor inimene ei läheks paanikasse, et tal oleks teatavad sellised kogemused, kui ta oskaks kaardi ja kompassi orienteeruda ja lõket teha ja need asi sellised baasteadmised.
0: No neid on ju õpetatud kogu aeg lihtsalt erinevate nimede all. No kunagi oli see skaudi liikumine esimese Eesti Vabariigi ajal, siis noh vahepeal, ma mäletan, et olid ju ka meil no, pioneeriorganisatsioon käis metsas matkamas ja kuidas ilma tikkudeta tuld lõkkes üles saada, et no, on mingid oskused, mis peaksid noorel inimesel olema, sõltumata sellest, kas ja kuidas ta neid tulevikus kasutada saab või neid kasutada vaja on ja noh, püssi võiks ju kaasata last ometigi.
1: No püssi lasta, no see pigem tuleb ikkagi peale seda, kui ta täiskasvanuks no, saab ja kui ta kaitseliitu astub.
0: Lõpuks.
1: Aga tuleb tunnistada ka seda, näiteks riigikaitselaagrites tuleb see hästi välja, kus noored inimesed, 16-17 aastat vanad noored inimesed tõmbavad esimest korda elustikku.
0: Isegi,
1: jah. Et võibolla minu kui 40-aastase inimese jaoks on nagu seda raske hoomata, aga tänapäeval inimene, kes elab korteris, põhitegevused on nii-öelda nutiseadmete taga, siis tal pole seda vajadust, pole seda nagu võimalust tekkinud isegi. Ja nendes laagrites, plus siis noorte kotkaste ridades me kõike seda võimaldame, ehk siis sellised baasteadmisi.
0: Absoluutselt. Eluks vajalikud teadmised.
1: Õige.
0: Väga tore. Me võiksime Kaitseliidu teemadel rääkida muidugi veel pikemalt, aga eks me seda ka kindlasti teeme. Jõudu jaksu kevadtormil.
1: Tarvis.
0: Ja... Liis, kuidas sulle tundub, ma olen pealik, minu meelest sai täna raadio tulerist, et ta sellega päris hakkab hästi hakkama.
2: Ma arvan ka, et väga hästi on hakkama saadnud
0: Hinne viis. Rõõmsa kohtumiseni. Aitäh tulemast.
2: Aitäh
1: kutsumast.

0: head kuulajad , me vahetame nüüd teemat ja stuudios meie tänase saate järgmised stuudiokülalised , abivallavanem Laura Hensar , tere .
1: tere .
0: ja vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Kalmer Popu , tere .
2: tere päevast .
0: no räägime rahast , see on väga hea teema , rahast võib rääkida alati ja lõpmatuseni . Vaatamata sellele , kas raha on või raha ei ole , eriti siis , kui raha ei ole , siis on need jutud veel eriti pikad . Ma ei tea , Laura , hetkeseis valla rahakotis , kuidas praegu on laekumised ?
1: Laekumised on praegu on hästi , esimesed kaks kuud olid tavapärased madalad , isegi et negatiivne ei täitunud seda ootuspärasust , aga nüüd kolmanda kuuga siis tuligi , et meil on hetkel kolme kuu peale siis üle laekumine 85 000 eurot circa .
0: see on ju päris hea number .
1: Ta on miskit ja juba see , et ta on positiivses suunas , on juba ääretult positiivne , et see on tõesti , et iga kord seda ootust on , esimesed kaks kuud kerivad seda põnevust , ehkki see on kõik tavapärane , siis kolmas kuu näitab nagu olukorra siis ära .
0: Ja see , et me saame rääkida nüüd esimesest lisaeelarvest , noh , see on ju ka juba positiivne . Positiivsest lisaeelarvest .
1: Ütleme nii , et positiivsest lisaeelarvest , see on loomulikult positiivne , aga ma arvan , et esimese lisaeelarve selline võib-olla põhisõnum esimesel lisaeelarvel ei olegi niivõrd täiendavate vahendite see juurde lisamine , aga just see , et saaks ära korrigeerida eelmise aasta jäägid , üleminevad sellised projektid , mis jäid pooleli tegemata või siis olid juba alustatud , aga rahasi pole veel jõutud nii-öelda välja maksta , et siis kõik see korrigeerimine toimub selle esimese lisaeelarvega .
0: Ja hääletuse tulemus oli siis selline , et teise lugemise lõpuks siis ka lisaeelarve vastu võeti 18 poolt , vastu 4 , erapooletuid 7 . no see ilmselt pole nüüd küsimus teile , aga kas see tähendab , et need erapooletud , nendel on siis nagu , oli nagu üsna ükskõik , et võtame või ei võta või ?
2: Ei tea , näiteks rahanduskomisjonis , kui lisaeelarvet arutasime , siis me ei vaidlenud seal , et kõik mõistsid seda protsessi , et noh , et esimene lisaeelarve tavaliselt ongi ju ületulevate jääkide või siis projektide rahad , mis kantakse , võetakse eelarvesse kasutusele . Ja minu eest oli seal huvitav , oli teisel lugemisel , kui oli kõige väiksema summa üle arutati , see oli 5000 , mis tuleb selleks projektiks , mis tuleb Saaremaa ja Muhumaa vahelele mingi maamärk , ja selle arutelu oli väga pikalt . Väikestest rahadest tehti nagu rohkem .
0: No selle teema puhul minu meelest ei ole küsimus rahas , see on selle asja mõttekus .
2: Idees ,
0: jah . Idees . Tuleb siis või ei tule , mis sinna tuleb siis ?
1: Ideekonkursis seemne nii-öelda raha on selles mõttes pandud küll idanema paika eelarvesse , aga protsess , eks näitab ajakulg , kas sellega liigutakse edasi või mitte , et võimalus selle jaoks on olemas .
0: Ideed peaksid laekuma mis kuupäevaks ?
1: Sellist ideekorri ja kuupäeva mulle teadaolevalt ei ole praegu välja kuulutatud , et kui ideekonkurss peaks välja kuulutatama , siis sellest kindlasti antakse avalikult teada .
2: jah , aga seal oodatakse ka veel eraettevõtjate panust sellesse ideesse ,
1: et . jaa , kindlasti , et jah .

0: seda võimalikult laiapindselt, et minu hinnagul ongi see mehhanism, et kuidas seda teha ja milliste, kuidas osapooli kõige paremini kaasata heas mõttes, et selles osas on veel nii-öelda arutelud ja
1: no seal ikkagi erinevaid aru saama praegu on ka, no väikse väinas, et see on nagu ühel meelel ja vald on natuke nagu teisel meelel, kas selles suunas, no me kaldume nüüd natuke teemast kõrvale, aga et kas selles suunas on näha nagu seisukohtade lähenemist või pigem mitte, kuidas teile tundub?
0: Ei, minu arvates siviliseeritud inimesed saavad kõik omavahel räägitud, et ei näe nagu põhjust, et miks siin tundub just kui, et tegemist oleks mingi vastandumisega omavahel, et eks omavahel suhtlema, arutlema, rääkima peab ja kõik ühele samal arvamusele jääma ei peagi, see ongi aksepteeritud.
2: Ja, aga nii oli, et kaasatud on ka väikse väina selts, aga ma ütlen, et ennem kui sa ütlesid, et palju häältega oli volikogus, siis rahanduskomissionis hääletasid kõik liikmed poolt. Üks jättis hääletamata.
1: No nad kardavad kõik esimest järelikult.
2: ei usu. Et ühtsel meelel olime sellel eelnõul ja eelnõu menetlemisel ja samas vaadates ka seda, et esimese teise lugemise vahel muudatusettepanekud ei tulnud välja arvatud, ainult valitsuse poolt muudatusettepanekud, mis põeti ka sisse.
1: Kas see nüüd tähendab seda, et no, me oleme eelarve puhul, me oleme alati rääkinud siin läbi aastate, et ega nendes parandusettepanekutes on ju ka alati see olnud nagu eeldus, et kui sa ütled, et vaat, sellele või teisele asjale peaks nagu raha juurde panema, siis tuleb ära näidata ka, kust see raha tuleb või mille arvelt või kus me seda vähendame. No samas ega ju seda raha kuskilt juurde ei tule, et me saamegi tegeleda noh natukene nende proportsioonide või prioriteetidega, et kuhu rohkem, kuhu vähem. Ja noh, ja mis sa seal siis lõpuks ikka nii hirmsasti vaidled, et ega see vaidlemine ju raha juurde ei too tegelikult.
0: Sa oled õigesti sellest protsessist aru saanud.
1: No, ma olen nüüd nii on. Piisavalt kaua kõrvalt vaadanud neid asju. Et see nii nagu ta nüüd läks, siis selles mõttes me võime nagu rahul olla.
0: Ja ikka, et esimene lisaeelarve sai vastu võetud ja sellega nii-öelda elu jätkub. Nüüd jääme ootama, planeerime, mõtleme, millal teist lisaeelarvet teha, kas vajadus on, see on ilmnenud, vajadus selleks on, nii et töös seda läheb ja hakkame seda järgmisena siis teostama.
1: No me oleme siin eelnevalt ka rääkinud sellest, kuhu siis seda raha läheb, no ütleme 5000 on meil siis see värav või maamärg.
2: Ideekonkurss,
0: jah.
1: Et nimetame teda siis maamärgiks või noh, värava puhul siin on küsitud ka, et kas panakse nagu ööseks kinni see värav või tehakse lahti siis, noh, et nagu praami peale saad, et siis koguneb järjekordisse ja siis on see suurepärane koht, kus turismi maksu küsida näiteks.
0: See on ka oma moodi idee tõesti.
1: Ja et kui tahad väravast läbi, siis paned sinna, noh, nii nagu need tasulised magistraalid on
0: või just
1: maailmas.
0: Tekitame nõudlust, sellepärast, et ja. Minu mäletamist mööda pole Saaremalt inimesed ennem tahtnud nii väga ära minna, kui koroona ajal meil keelati saarelt lahkuda. Nii et see on ka siis nõudluse tekitamise koht, et eks need ideid ole.
1: Absoluutselt. Kuhu veel raha läheb?
0: 60 000 eurot läks õpikute uuendamisele ja seda siis tõesti, et vananevad õpikud on praegusel hetkel kooli raamatukogus, räägime vananevad selles mõttes, et on aineliselt vananevad, et nad ei lähe töövihikutega kokku, aga teine asi ka see, et need on tõesti
1: füüsiliselt väsinud
0: ja need vajavad uuendamist. Ega see 60 000 kõiki mures ära ei lahenda, aga esialgu siiski saab nii-öelda suurema murele leevendust. Ja raha jääb siis osakonna enda hallata, osakond siis vastavalt oma nägemusele ja koolide soovidele siis jaotab seda. Ja teise asjana, mida eriliselt välja tuua, siis on turunduskampaania, et 25 000 eurot Finnairi lennuliinile toeks, et oleks turunduslikku sellist nii-öelda ka nägemust sellel. Kas see esimesel aastal ka toimib, noh, seda on keruline hinnata, et eks need asjad ole pikaajaline protsess, eesmärk on siis ikka mitme aasta jooksul siia kinnistada, et inimesed sooviksid tulla.
1: No sellest me rääkisime siin, minu mäletamise mööda teisipäevases keskpäevas ka ja ka homses vallasaates tuleb sellest veel juttu. No see 25, see natuke vähe ei ole või? See on suhteliselt tagasihoidlik number. Kui me hakkame mõtlema, et tegemist on ikkagi sellise rahvusvahelise asjaga.
0: Jaa, aga ta on toestus. No, selles mõttes, et me ikkagi räägime, et lennufirma ise Finnair teeb selle kampaania. Ehk et põhikampaania vedaja on Finnair ja meil on küsimus selles, kuidas meie siis seome ennast sinna ja kuidas meie ise näitame oma seda aktiivsust ülesse.
1: Ehk no iga et, natuke vähe.
0: Ühe vähe on teisele palju. Õpikute jaoks oleks ka see 25 000 lisaks täiendavalt juurde ära kulunud täpselt nii, et aru poleks ka nagu see piisk merre, et arugi just kui ei saa.
2: Õpikutega ongi, et kui arvestad laste arvu, siis sealt umbes 20 eurot tulen ühe lapse kohta. Riik annab praegu 57 eurot, eks ju. Õpiku osmiseks, õpiku tööviikute osmiseks. Et see on hea toetus ikkagi.
1: Koolide. Sina koolijuhina tead ju seda väga hästi ka.
2: Ja ma vaatangi, et kuna õpikud on ju kallimaks läinud ja eks paljud õpetajad kasutavad ka juba digiõpikuid, et mitte...
0: Aga digiõpikud on kallid, selle puhul ongi, et digiõpikute need
2: kasutajad,
0: litsentsid on kallid ja paperõpikute puhul lihtsalt võibolla see, mis välja tuud, see sama õppevahendite raha, see on muutumatuna püsinud juba väga pikki aastaid. Et ega riik pole siis raha rohkem juurde andnud olenemata sellest, mis hinnatõusud siin teinud on, inflatsioon teeb. Et see on, et...
1: Siin peaks vaatama siis ka riigi suunas.
0: Absoluutselt, aga riik vaatab oma mehanismi juba praegu ümber, soovib ka just kui väljendada, et tema annab kohalikule omavalitsusele just kui vabamaid käsi edaspidi eelarve mõistes. Noh, tegelikkuses, ütleme kuu tagasi vähem toimus siin Saaremaal üks kohaliku omavalitsuse finantstöötajate seminar ja seal ka tehti selle kohane siis ettekanne ja mõttevälgatus tutvustus. Ja ausalt öeldes ei olnud seal saalis mitte kellegil veendumust, et olukord nüüd paremaks läheks sellest.
1: No sama on ju ka jälle näide kõrvalt see, mis meil raamatukogudes hakkab juhtuma. Et kui kohalik omavalitsus leiab raha veel seal mingi paari töötaja tööl hoidmiseks, noh siis on see nagu omavalitsus asi ja riigi mõistes peaks nagu kõik minema kohutavalt heaks.
0: Ja ma ütlen, et neid näiteid on...
1: Ma natuke kahtlen sellest ka muidugi. Ja raamatukogu töötajad on ise on nüüd üsna murelikud ja üsna ärevil, sest nad ju tegelikult teavad, mis see töö endast kujutab. Ja üks näide jälle sellisest tsentraliseerimisest, et ühtepidi nagu riik annab neid ülesandeid järjest alla poole ja omavalitsusele, samas mingit rahalist tuge sellega ju kaasa ei tule.
0: Jaa, et noh, raamatukogud on üks näide sellest, aga ma ütleks isegi, et mõned aastat tagasi see sama üldhooldusreform, mis tehti, oli täiesti ehe näide sellest, kuidas kohalikul omavalitsusel antakse lihtsalt nii-öelda kohustused peale ilma reaalse rahakotita. Täpselt samamoodi on ootused nii-öelda lasteaedade suhtes, õpetajate suhtes,
1: kõik. Õpetajate palga tõus, eks?
0: Et õpetajate palga tõus, kui meie saaksime täpselt samamoodi üks ühele õpetajate palga tõusu riigilt, aga noh, me seda ei saa. Saarelisuse koefitsendiga meil on 12 last õpetaja kohta, mandril on siis 15 last õpetaja kohta. Aga siiski, meil on paratamatult väike klassega rohkem, väike koole rohkem, ehk et noh, sellega tegelikult reaalsusega riiki arvesta, et ta ikkagi vaatab liiga palju seda enamust, kuidas nendel kuldsemal ringil ja nendel selles mõttes läheb, et see on paratamatus jah.
1: Minu mõelest nende küsimustega on ju Saarema vald ka pöördunud küll meie riigikogu rahva poole, küll valitsusliikmete poole, et see ei ole nii, et noh, me ei ole märku annud, et üks või teine asi võiks olla natukene teistmoodi. Saarema vald on andnud märku.
0: Korduvalt, ega Saarema vald on korduvalt andnud pöördumisi, Saarema vald on pöördunud ka riigikogu liikmete poole ja mis seal salata, meil on kolm saarlast ka ju riigikogus olemas, on seda teatud ajajärkudel ju kogu aeg olnud.
1: Noh, sa jää ühest aga kolm, see on, jääb väheks.
0: Noh, see ongi, et ega see selgade kokkupanek on ka üks asi, et kas ikkagi ühtse eesmärgi ees pannakse ka seljad kokku oma vahel ja aga noh, Saarema nii-öelda selline erilisus kõigile jõuab kohale siis, kui tullakse siia turismireisi veetma.
2: Või alates sellest sügisest juba riigikogu valimised hakkavad, siis oleme kindlasti kõigil meeles.
1: Ja siis me kuuleme, kui heaks kõik elu läheb. Noh, muidugi on vahva see, et mingites küsimustel on ta siis näiteks transpordiühendused, laevaliiklus, meil on ka hiilastega ikkagi olnud võimalus ja vajadus ka jälle seljad kokku panna üsna mitmel moel. Ja nüüd kas või täna jõudis siin meienigi see ettevõtjate liidu pöördumine
0: ja arenduskeskused, ettevõtjate liidud panid oma vahel siis ka seljad kokku, et välja tuua, et see transpordiühendused, et mis on ikkagi nii-öelda saartel oma vahel ka ääretult olulised.
1: Millest on räägitud korduvalt ja korduvalt.
0: Jah, ja ilmselt see on miski, mida me kogu aeg rääkima jäämegi, sellepärast, et teistel on lihtsalt keeruline seda hoomata. Nagu ma ütlen, ülejäänud mandri peal tajuvad seda siis, kui tema tahab puhkama tulla. Aga meie elame selles elukeskkonnas igapäevaselt ja soovime, et meil oleksid kõik teenused ja kaubad oleksid siin õigeaegselt ja saaksime tarbida. Ehk et meie tajumegi seda hoopis teistmoodi kui ülejäänud Eesti.
1: Nii, kui me räägime veel rahandus- ja majanduskomisjoni, mis teil seal praegu päevakorral on nüüd järgmise punktina, mille üle te vaidlema hakkate?
2: Ma ei ole vaadaki praegu, millised eelnõud meile järgmise kuu menetlusse tulevad. Praegu ei ole need valitsus pole veel välja saatnud otsuse eelnõusiga.
1: Valitsus mõtleb.
2: Jah, aga ma ütleks selles kohta, et kui siin on koalitsiooni opositsioon, siis minust, ma ei tea, selle korra on see rahanduskomisjon väga mõistlikest inimestest kokku pandud.
1: Just see sõltub esimehest, kes ta siis...
2: Ei, ma ei usu. Ja, ma ei usu.
1: Kui esimees on mõistlik, siis liikmed ka mõistlikud. Aga no, see praktika, et no, komisjonide otsus on ju soovituslik.
0: Ja.
1: Tegelikult. Et kas rahandus- ja majanduskomisjon, noh, ma ei hakka nüüd siin päris niimoodi pingerita panema, milline see kõige tähtsam komisjon on ja milline see pisut vähem tähtis, aga no majandus ja rahandus, see on see, mille peal meie elu ikkagi suuresti seisab. Kas sa komisjoni esimehena oled nagu tundnud seda, et komisjoni ideed, ettepanekud, arvamused on need, mis jõuavad lõpuks ka otsustesse, et nendega arvestatakse?
2: No ma usun küll, et arvestatakse, aga noh, eks seal tuleb ka teha sellised otsused, olla siis komisjoni esimes, et väga mõistlike ettepanekuid tehakse ja eriti just, kuna nüüd valimised said läbi ja aasta alguses uue eelarve koostamisel esitas opositsioon väga häid ettepanekuid eelarvesse, mis tuleks kohe vastu võtta, aga eks sa pead realistid olema, vaatama, lugema palju sul rahakotis raha on ja ühtegi kaleva alla ühtegi sellist ettepanekud, mis seal tuli, ei visatud, noh näiteks õpikute näide siin, mis eelarves võetu, see oli ka suurde eelarves alguses oli ettepanek. Et tasapisi valitsus püüab endale pildi selgeks teha, et mida on võimalik teha, mida tuleb edasi lükata ja minus see arutelu on seal täitsa mõistlik olnud.
1: See on siin ka prioriteetide küsimus ikkagi, et mida saab teha ja mida on vaja teha täna, mille me saame lükata piltikult öeldes järgmisse nädalasse ja mida järgmisse kuusse, eks?
0: Ühe eelnõu puhul isegi mulle tuleb meelda, et oli ka komisjonilt tulnud konkreetne ettepanek, et oli väga süvitsi dokumendiga tutvutud ja tehti ettepanek väga selgete põhjendustega, miks seda peaks eelnõus muutma ja see muudatuse sõnastus sai ka vormistatud, et komisjon teeb väga asjaliku tööd ja valitsus väga hindab seda. Et kõik küsimused, mis komisjonides tegelikult tõstatuvad, kui näiteks puudutub rahandusvaldkonda, siis olen ka mõtestanud enda jaoks, et eks need ole siis küsimused ka ju teistel, et need ma üritan ka üldjuhul siis volikogu ettekande jooksul ka siis avalikule üldsusele juba ära vastata, et sellised küsimused tekkisid ja siis andagi siis see vastus ka juba seal suuremale saalile.
1: Kui tõenäoline on, et me noh, kuskil äkki sügiseks jõuame teise lisaeelarveni, positiivse lisaeelarveni peab alati ütlema juurde.
0: Ja. Pigem on see tõenäosus suur, et eks ikka on asju ja objekte, mis aasta jooksul muutuvad, olukorrad muutuvad ja siis täiendav lisavahendite vajadus võib olla vajalik, et pole esialgsel nii-öelda kavandamisel osatud sellisel kujul ette näha ja lisavahendit.
1: No, Euroopa Liidu rahastusperiood saab otsa 2027, kui ma ette mäletan. Uuest me nagu veel praegu midagi ei tea. Kas meil on praegu mõni selline projekt, program ka silmapiiril, millest võiks meil abi olla?
0: No praegusel hetkel eks me neid toetusmeetmeid just vaatame investeeringute mõistes, aga kahjuks on nad meie hinnangul kehvasti sõnastatud mõneti. Ehk nii. Et need valikud on lükatud väga kitsaks, et näiteks energiatõhususe meede on üks hea näide selle kohta, et nähakse ette konkreetselt toetus ainult energiatõhusustööde jaoks, aga see ei tähenda seda, et sa hoones selle sama projekti raha eest muid töid saad teha. Sa saad ainult energiatõhusust teha, aga energiatõhusust nemad arvestavad ka teatud määradest. Ütleme siis, oleme ka otse välja öelnud selle jaoks, et oleme ka Salme kooli kaalunud seal juures ju energiatõhusus meetmesse, tuli välja kellegi dokumentide paperite järgi on tegemist liiga hea hoonega. Näitajad just kui ei klapi. Ehk et siin läheb tõesti paberi peal
1: selliste võrdluste. Sa pead laskma vajal natukene laguneda veel, et siis saaks hakata korda tegema, jah?
2: No eks ajas ju ka mõtted muutuvad, kui mõletad veel, muutuvad, et nõuded muutuvad ja eelmine variant, millal eelmine valitsuse periood ja siis arutati, et Salme kool tuleks maha lammutada sellepärast, et see oli selline meede, et kui sa teatud ruutmeetrit hoonet lammutad, siis saad jälle eurotoetust, eks ju. No.
0: Ja te meetmed ongi ja, väga nagu erinevad. Sellised erinevad, nad sihivad mingisugust väga kitsast nägemust ja sageli võib sellest nägemusest lihtsalt ollagi keeruline aru saada, et meil on vajadus lasub just kui kuskil mujal. Ma toon näitena ka Kingumaja. Kingumaja hariduse kori kõrval, see on niivõrd ilmne kõikidele osapooltale, et see hoone on vaja korda teha, siin ei ole üldse kahtlustki. Aga jällegi ühtegi Euroopa Liidu meetmes seda ei mahutu, sest öeldakse hoone, need näitajad justkui on liiga head. Et noh, see ei mahutu no see nagu selles ilmselt, mõttes nagu sinna plaani sellisel kujul, nagu et me saaksimegi struktuurfondidest
1: see lahedusid. Ilmselt ikkagi taandub kõik sellele, et ka Euroopa Liidus ei ole seda raha enam nii palju.
0: Ja tegelikult nad on lihtsalt omale sellised suured eesmärgid juba seadnud, vastu võtnud, nüüd nad rakendavad seda ja ka seda ümbermängimise ruumi nendel ei ole. Reeglid on ette antud mitmeteks aastateks, see kas nüüd mitme aasta jooksul keegi lähebki sinna taotlema või mitte, et meil on mõne näite puhul ongi tuua, et need, kus meie oleme raha saanud mõnes, olimegi ühed vähesed, kes üldse taotlesid. Teistes oli jällegi taotlejaid rohkem. Ehk et tegelikult struktuurfondid on ennast juba paika pannud, et nii need on need meetmed tulge taotlema, aga tema saab nüüd aastaid hiljem tõdeda, kas õnnestus või mitte. Et kas oli hästi sihitud meede või mitte. Et see tõdemus tuleb kahjuks liiga nii palju hiljem.
1: No me majandusest ja rahandusest saame rääkida kindlasti ka järgmistes saadetes küll ja veel, sest noh, nagu ma ütlesin, see on see, mille peal meie elu ju püsti püsib siin. Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja soovin edu.
0: Aitäh.
2: Aitäh teile.
1: Meie saate stuudiokülalised olid volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Kalmer Koopu ja abivallavanem Laura Heinsaar. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me räägime ka vallaasjadest, sest homme on meil Saaremaa vallatund. Ja seniks kõike hääd ja olge tublid.